tatu. Biblia Husema Broadcasting, Eldoret.

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki, mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Mwenke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: 102.9 Biblia Husema Broadcasting Nakuru.
1: Anaitwa Elola, Mungu wa vizazi na vizazi.

Kipindi hiki kimedhaminiwa na Kasanga Music Shop, wauzaji wa mziki halali hapa nchini, ikishirikiana na Hitsco Studios ambayo ni studio ya Kikristo na maarufu kwa kunasa nyimbo za vikundi mbalimbali pamoja na kwaya za makanisa.

Kweli kabisa, Yesu ni muweza, Yesu ni muweza, ndicho kipindi hakika kwake yote yanawezekana. Jumapili nyingine ya baraka sana, Jumapili ya kwanza katika mwezi huu wa Julai, ambapo tunarejea kwake na kinywa cha sifa, kinywa cha shukran, kusema ni asanti, kuweza kutuvusha katika mwezi mwingine, na kwa kwamba tunaomba ulinzi wake, tunazidi kuomba kuongozwa naye. Karibu sana katika kipindi cha Yesu ni muweza, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumapili kuanzia sasa saa 11 hadi mwendo wa saa 2 asubuhi. Kumbuka kwamba ni kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Hit Scores, Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shop pamoja na Kasanga School of Music. Kwa hivyo karibu sana, tuanze sote kwa pamoja tukiamini kwamba pia katika sehemu ya nusu ya pili ya mwaka ambayo tumeianza sasa hivi, iwe kwamba tunaongozwa naye Mwenyezi Mungu, tunalindwa naye Bwana, anatuwezesha katika kutimiza malengo na maazimio ambayo tumekuwa nayo katika huu mwaka. Kwa hivyo karibu sana, langu jina ni Ochwanyi Timothy, nikiwa pamoja naye mwenzangu dada Eva, tutakuwa tunakufanikishia makala ya siku ya leo kutokea sasa saa 11 all the way hadi mwendo wa saa 2 asubuhi. Unasikiza ukiwa wapi? Nilivyokujuza kwamba ni kipindi ambacho kinakuja kwa udhamini wa Hit Scores, Kasanga's Recording Studio, Kasanga Music Shop pamoja na Kasanga School of Music. Kabla ya kupiga hatua mbele, wacha tuanze kwa njia ya maombi. Baba Mungu, tunasema ni asanti, sifa na utukufu ni kwako. Umetuamsha, umetuwezesha, tumeingia katika sehemu ya pili ya mwaka wa 2026. Sifa na utukufu ni kwako. Tunakuomba, tunakualika, iwe kwamba katika sehemu ya mwaka ambayo imesalia, wengi walikuwa na maazimio mengi, malengo waliokuwa nayo, kwamba nguvu, uweza, ufadhili na utoshelezi Mwenyezi Mungu unazidi kutoka kwako, unatuwezesha. Kikuu Mwenyezi Mungu, mapenzi yako kwetu yanapata kudhibitika. Na hivyo basi kipindi cha asubuhi ya leo na kikabidhi mikononi mwako, kwamba tokea mwanzo hadi mwisho kinafanyika kwa kipindi cha baraka kwa msikilizaji, awaye ambaye ni mgonjwa, Mwenyezi Mungu tunanena uponyaji, awaye ambaye ni mdhaifu, kwamba nguvu na kuimarishwa tena inakuwa ni sehemu yake, zaidi ya yote katika haja na mahitaji mengine mengi ambayo waja wako wanayo asubuhi ya leo, kutana na haja na hitaji la kila mmoja, na yote yawezeshwe kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu. Pokea sifa, pokea utukufu, zaidi ya yote pia naombea wadhamini wa kipindi hiki wakiongozwa naye mkurugenzi Jafeth Kasanga pamoja na jamii yake kwa jumla, na pia msikilizaji kwa jumla, wote na wakabidhi mikononi mwako, kwamba ulinzi na utoshelezi unazidi kutoka kwako. Pokea sifa, pokea utukufu, ni kwa jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini, amen and amen. Dakika ni 5 baada ya saa 11 asubuhi. Kipindi ni Yesu ni muweza, ndio katika ufunguzi tu tufanikishie kujua kwamba unasikiza ukiwa wapi. Lakini katika kutuanzishia this morning, si mwingine, anakwenda kwa jina la Dan M na wimbo Kama Sio Wewe.

Masi, wewe mfalme ambaye umeamrisha na vikakamilika, tungekuwa wapi? Tungeitwa nani? Tungeenda wapi? Umekuwa kimbilio, msaada wa karibu. Anajulikana kama Dan M, na atoweka mitamboni kwenye wimbo wake Kama Sio Wewe. Amka msikilizaji, tuabudu Mwenyezi Mungu pamoja, ikiwa ni Jumapili ya kwanza ya mwezi wa Julai. Malango ya Julai yameshafunguka, kwa hivyo tuko na kila sababu ya kuingia kwa shangwe. Mungu anapokuwezesha kuona siku nyingine ama kuingia kwenye awamu nyingine ama hatua nyingine, ishara kwamba ameanza nawe. That is kama ulimpa nafasi ya kuanza nawe. Kwa hivyo ni muhimu tunaamka kwa pamoja, tuanze the last half of the year kwa nguvu, tukiwa na imani kwamba yale hayakuwezekana kwenye first year, half of the year, yatawezekana kwenye last half of the year. Na hii ni kwa kuamini. Biblia inaniambia tu, just believe it. Usiwe na doubt. Believe it. Kumbuka kipindi kinakujia kwa udhamini wa Hitco, Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shops, Kasanga School of Music. Na nyimbo zote tunazo kuchezea kwenye kipindi hiki ni nyimbo ambazo zimerekodiwa kwenye studio zetu za Hitco. Kwa hivyo amka tu, tuanze kumshukuru Mungu, tuanze kumtukuza pamoja, tukiandaa mioyo yetu kwa ajili ya ibada hii ya leo kanisani, popote pale tukua tunashiriki. Hata hivyo, Mungu asitupite, ndilo ombi letu asubuhi hii ya leo, kwamba kwenye huu mula wa pili wa mwaka, Mungu hatotupita, jinsi Sylvan Oturi anavyosema kwenye wimbo wake, tuungane naye.

tu kwamba Mwenyezi Mungu hautatupita, utawakumbuka wote wagonjwa, utawaponya wote wanaokuhitaji. Mwenyezi Mungu anapokukimbilia, maana wewe ndiwe Baba, hautawapita hata kamwe. Ndilo ombi letu msikilizaji, tunapoungana pamoja kumwambia Mungu kwa hakika situpite, familia asizipite, asipite kanisa lake. Anajua Yesu Kristo gharama ya kanisa, asipite, asipite taifa letu la Kenya. Tunamhitaji sana, tunamtegemea sana. Wapo watu wanaomba haki ikatendeke kwenye kesi zao. Mungu asiwapite walio wagonjwa hospitalini, wengine wamewekewa mambo mazito magumu, wanahitaji God's deliverance. Mungu asiwapite this last half of the year. Na ndo tunaomba kwamba pamoja Mungu asitupite kama kituo hiki cha Biblia Husema Broadcasting. Tumekuwa hapa tu kwa miaka mingi na ni neema za Mungu. Wana hits kwa recording, Kasanga's recording studios, Kasanga music shops, Kasanga school of music. Tumekuwa kwa miaka ya zaidi 20 na kwa hivyo Mungu hajatupita hiyo miaka. Hata huu mwaka tuna imani 2026 kwamba atakuwa pamoja nasi. Na ndilo ombi letu kwamba na wewe umekuwa msikilizaji wetu na client wetu, tunasema kwamba Mungu pia asikupite. Umekuwa nasi ukirekodi nyimbo zako, umetuaminia pale Hitsko Kasanga's recording studios, ndipo tunaomba kwamba Mungu nawe hasikupite. Wewe unayetamania pia kurekodi nyimbo zako, waona hali si hali, ni maombi yetu kwamba Mungu hatokupita. Atakumbuka, atakutendea miujiza. Yule Mungu aliyekuwa wakati wa Noa, unakumbuka? Ndiye Mungu aliye wakati huu. Hajawahi badilika. He has remained the same God since the foundations of the earth. Amekuwa mwaminifu. Amekuwa Baba. Tumeona wengi wakimwacha Mungu na wanakimbilia kwenye misaada ya kwengine. Lakini finally wanarudi tu bado kwa huyu Mungu. Ni kwa maana yeye si kama mtu. Yeye si kama miungu mingine. Masharti yake Mungu tu ni madogo na rahisi, lakini ya kwengine magumu, yanahitaji damu, sacrifices. Lakini tu anahitaji tu moyo wako useme ndio Yesu, ndio Roho Mtakatifu, ndio Mungu. Kwa hivyo basi tuzidi kumshukuru Mungu. Ukiwa ndo naungana nasi, karibu, itatuwia vema kabisa kusikia kutoka kwako kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, WhatsApp. Kwa hivyo wana Hitsko Live Dream, tunasubiria kusikia kutoka kwenu. Hiki ni kikundi ambacho ni cha waimbaji, kiko kwa WhatsApp, kikundi cha waimbaji ambao wamerekodia Hitsko Kasanga's recording studios, pia walimu na hata engineers na producers, ndio tunawaita Hitsko Live Dream. Alafu Biblia Husema Broadcasting WhatsApp. Oh, it's a Sunday of declarations, Thanksgiving and declarations. Tunapojiandaa pia hata kiditimu mwendo wa saa 11:30 takapokuwa tunaingia kwenye intercessory hour kumshukuru Mungu na kufungulisha rasmi malango ya the last half of the year.

Na sasa ndugu msikilizaji, ni wakati wa maombi yetu ya pili. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, tunasema asante sana kwa ajili ya asubuhi ya leo, asubuhi njema uliotenga, na ndipo tusikie mapenzi yako na ndipo uweze kutubariki tunapotenda. Mungu wetu, tunapokukaribia tunakaribia baraka zetu, na hivyo basi namkabidhi mikononi mwako msikilizaji wetu mahali popote anaposikiliza, ndipo apate kujua mapenzi yako, kusikiliza neno lako ambalo ni uhai wetu na ni mwongozo wetu wa kila siku. Mungu wetu, ninakuomba uzidi kuwa pamoja na kila moja wetu, kituongoza na Roho wako Mtakatifu, tutimize mapenzi yako. Ninakuomba kwa ajili ya mhubiri wetu siku ya leo, ndipo uweze kumbariki, uweze kumuinua, uweze kumsimamisha kwa Roho wako Mtakatifu anapotuletea neno, neno hilo liwe ni baraka kwetu. Mungu, nikiomba ya kwamba utaendelea na kumtumia kwa ajili ya maisha yetu, na mioyo yetu ipate kuinuliwa na kupewa nguvu wakati naposikiliza neno lako. Asubuhi ya leo tuko na mahitaji mengi sana ambayo yametuzingira. Tunakuhitaji, tunahitaji afueni kutoka kwako. Nikiomba ya kwamba Bwana utakuwa pamoja nasi na ukutana mahitaji yetu kulingana na mapenzi yako. Neno lako lipate kutupatia matumaini katika matatizo yetu, katika haja zetu, katika haja ambazo tuko nazo, hata mahitaji ya wengine walioko katika jamii zetu. Nikiomba ya kwamba

Bwana, wewe utajidhihirisha katika maisha yetu kupitia kwa neno lako, na ndipo tupate nguvu za kukutumikia Mungu wetu. Ninakabidhi mahitaji ya kanisa mikononi mwako, uzidi kuwa pamoja na waumini wako, kwa sababu hizi ni siku za mwisho. Shetani amejitoa kwa ajili ya kuharibu kanisa. Bwana, fungua macho yetu, fungua hata mioyo yetu, tuweze kuelewa, na ndipo tutende mapenzi yako na kuacha njia ambazo ni mbaya. Bwana, ni siku za mwisho, tutie nguvu, tupatie maono ya kimbele, na ndipo tutimize mapenzi yako, na tujiandae kwa ajili ya kuja kwa pili kwa Yesu Kristo, ambaye anakuja kunyakua kanisa lako. Tukiwa ulimwenguni, matatizo ni mengi ambayo yanatuzingira kila mahali. Yako manyumbani, yako kazini, yako kila mahali, yako na watoto wetu, yako na jamaa zetu, mahali popote walipo, Bwana, na wakabidhi mikononi mwako. Uzidi na kutuongoza, na ndipo tuinue mioyo yetu na sauti zetu kusema asante, kwa sababu Mungu umetenda na umetimiza kile unachonuia maishani mwetu. Na haja zetu zikiwa mikononi mwako, tunajua ya kwamba hakuna chochote ambacho kitaweza kutushinda. Mungu wetu, ninaomba hata uweze kubariki nchi yetu, nikiomba ya kwamba utaendelea na kutupatia amani tukayo kwako, nikiomba maongozi mazuri na bora ambayo yanahitajika katika nchi hii kupitia kwa rais wetu na wote wanaotawala katika serikali, wakiwa wanasaidiana, ndipo watende mapenzi yako, Kenya hii ipate kuendelea na uchumi wetu uweze kuboreka, tuweze kuendelea na kufanya kazi kwa mikono yetu na kupata faida, maendeleo tuweze kuyapata tele tele. Nikiomba kwa ajili ya upinzani, Mungu wetu, endelea kuwa pamoja na wao, uweze kuwabariki, uweze kuwatunza, hata kuwapatia hekima itokayo kwako wanapokosoa serikali, ndipo Kenya hii tuweze kupata maendeleo ya kimbele. Bwana wetu, endelea kuwa pamoja nasi na utubariki pamoja na watoto wetu walioko katika nchi hii na hata wengine walioko katika nchi za nje. Bwana wetu, wafikie kwa baraka zako. Mungu, ninaomba tusiendelee na kuhangaika kama watoto wako. Mungu, tusamehe dhambi zetu, nikiomba ya kwamba utaleta uhuisho katika maisha ya watu wako siku hizi za mwisho, ndipo tusimame imara tukutumikie Mungu wetu, tuweze kuona baraka

Basi, ndugu msikilizaji popote pale ulipo, karibu tena tuweze kuendelea na matangazo yetu asubuhi. Tunapoendelea na kusikiliza nyimbo za kumsifu Mwenyezi Mungu pamoja na kusubiri ibada nyingine hapo saa 4, ibada kutoka Biblia Husema Broadcasting. Na kwa hivyo tunapoendelea na kupata nyimbo hapa na pale, kumbuka tunakuwa na wakati wetu wa kumtumikia Mwenyezi Mungu, na tunasema Bwana wetu aendelee na kusifiwa katika yote. Hivyo basi, msikilizaji, kumbuka paybill namba yetu tunapoendelea na kutoa sadaka wakati wa leo na kuendelea na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Wengine hatutapata nafasi ya kuelekea kwenye kongamano katika kanisa, lakini kanisa lako leo litakuwa Biblia Husema na mchungaji wako atakuwa mimi Kimuyo. Lakini sisemi ya kwamba utatuma sadaka kwangu, hapana. Ni katika kituo cha Biblia Husema, na paybill namba ya kituo hiki ni 333-2550, account 967. Kumbuka paybill namba hiyo tena ni 333-2550, account 967. Wimbo ukiendelea, basi kumbuka utakapotuma ujumbe wako nitakujulisha kupitia kwa majina yako mawili kama tumepokea.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Kwake Mwenyezi Mungu, nalipo mwomba Mwenyezi Mungu akamsihi ili aweze kuwaokoa. Mungu ni wa ajabu. Mahali ambapo pako na kiburi cha shetani, Mungu anainuka sana. Na ndugu msikilizaji, unayenisikiliza dada, ujue ya kwamba wakati utakapoamka chini na kumwomba Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mtu ambaye anajiinua kwako, ujue ya kwamba Mungu anapenda maombi ya aina hiyo. Maombi ya mtu ambaye anajinyenyekeza mbele zake Mwenyezi Mungu. Mungu huwa anatenda. Mungu anajibu maombi hayo kwa kishindo. Maandiko yanatuambia vile ambavyo kulivyotokea. Usiku huo, mfalme mwenye kiburi, vile alivyofanyiwa na Mwenyezi Mungu. Na wakati huo huo malaika wa Mwenyezi Mungu akaenda kwenye jeshi lake, mfalme huyo ambaye alikuwa anaitwa Shalmanesa, na vile ambavyo alivyojiinua mbele zake Mwenyezi Mungu. Na Mungu akalipiza kisasi kwa ajili ya watu wake Israeli. Tunasoma jinsi ilivyokuwa wanajeshi wake ambao alijigamba nao, wanajeshi 185,000, hawa wote waliweza kuuawa usiku huo. Malaika wa Mwenyezi Mungu akawamaliza. Na alipowamaliza, huyu mfalme alikwenda nyumbani kwake akiwa ameaibika na amehuzunika sana. Alikuwa anaitwa Senakeribu, sio Shalmanesa, ni Senakeribu. Utasoma Isaya 37 na utaona ujumbe huo sana sana kutoka mstari wa 30 na kuendelea. Mfalme Senakeribu aliuawa. Alipofika nyumbani, majeshi yake yote yamemalizwa kule Israeli, na wamemalizwa na malaika. Mwenyezi Mungu akayamaliza. Na aliporudi nyumbani, Senakeribu akaenda mikono mitupu, na alipofika nyumbani akienda kuabudu katika hekalu lake, mahali ambapo alipokuwa akiabudia miungu yake, watoto wake wa kuzaa wawili, vijana wawili, wakaenda wakamuua na wakatoroka nchi hiyo. Basi ikawa hayo ndiyo malipo ya mtu mwenye kiburi. Na ndugu, ninakukumbusha Herode, vile Herode alivyojigamba. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 12, utaona vile Herode alivyojiinua sana na kajigamba. Na alipojigamba, Mungu akampiga, na alipompiga wakati huo akaanguka na akaliwa na mpaka worms, yani aliliwa, akaoza literally, kwa sababu Mwenyezi Mungu anachukia jambo hili la kiburi. Maneno hayo machache, ningetaka tu ndugu yangu msikilizaji nikwambie, nilikuwa ninataka tu kukuelekeza kwenye kiburi, na sana sana kiburi cha huyu mtoto kijana aliyekuwa anaitwa Absalom. Daudi, mfalme mnyenyekevu sana. Daudi, mtu aliyempenda Mwenyezi Mungu. Sasa amepata katika nyumba yake kijana mwenye kiburi, kijana mwenye kujinua, kijana ambaye hajali chochote. Unakumbuka katika maisha yake Daudi, mara kadha wa kadha aliweza

kutana na mfalme Sauli na watu wake. Daudi wakamwambia, wakati umefika, ufai kusumbuliwa, ufai kuzunguka zunguka kwa ajili ya kumwogopa mtu huyu. Wakati umefika wa kumkata kichwa na kumalizia, na wewe ukalie kiti. Lakini akasema ya kwamba haiwezekani, kwa sababu Sauli ni mtiliwa mafuta wa Mwenyezi Mungu. Ikawa kwamba mara mbili alimkosa, yani akamsamehe, hakutaka kumgusa. Hata wakati Sauli alipouawa, unakumbuka yule kijana aliyekimbia kwenda kumpasha habari Daudi ya kwamba yeye amemuua Sauli. Habari hizo zilimhuzunisha Daudi, na akasema hata hutarudi huko, lazima utauawa. You cannot be such a happy person, ya kwamba mtiliwa wa Mungu mafuta, yani mtiliwa mafuta wa Mwenyezi Mungu amekufa, na unakuja hapa unacheka cheka, unasema hata ulimuua, utauawa. Sasa nyumbani kwa Daudi kumetokea kijana kutokana na uzao wake aliyeitwa Absalom, kijana ambaye ni mkatili sana, ameua mtu. Na tutaendelea na kuona madhara mengine ambayo yaliweza kutokea katika nyumba yake Daudi kutokana na kijana huyu. Na usisahau ndugu msikilizaji, nilikuwa nazungumzia juu ya kitu kinaitwa kiburi. Kiburi ni kibaya sana kwa mtu ambaye ni mwenye kiburi. Watu wenye kiburi wanaweza kupeleka watu katika matatizo makubwa kabisa katika familia, na sio katika familia, hata kazini. Watu wengi wenye kiburi wameweza kutenda mambo mpaka watu hata wamekaa muda mrefu bila kurecover the loss ama the harm. Absalom alikuwa ni kijana aliyekuwa mzuri sana. Maandiko matakatifu yanatuambia alikuwa the best person in town. I mean the most handsome fellow in Israel. Na tunasoma kwamba kutoka unyayo wake mpaka utosini hakuwa na dosari. Leo hii kuna watu wenye madosari mengi sana bwana. Na unajua ndugu msikilizaji, nilikuwa ninasema Mungu wetu atusaidie sana, kwa sababu hizi dosari hata wakati mwingine zinatusaidia kumnyenyekea Mwenyezi Mungu na kumwabudu. Dosari nyingi katika miili ya watu fulani imewaleta chini mpaka wamekuwa wanyenyekevu mbele zake Mwenyezi Mungu.

Lakini sasa ubaya ni wengine wakijua ni mazuri kiasi hicho. Watu wa kujigamba, yani watu wanaweza kutenda jambo lolote kwa sababu they want to create the attention of the people. Wanataka kuonyesha watu wao sio kidogo, hata kama ukifanya nini akiachana na wewe bado kuna mwingine ambaye atampenda, na si moja, ni watu wengi, na wengi na mamilioni ya watu watampenda. Na watu wengi wa aina hiyo walio na sura nzuri na umbo safi, wengi wanaishia vibaya sana, hata wengine wanaishia kuzaa tu ovyo ovyo. Na mwishowe huyo mtu anaishia tu namna hii. Hakuna mtu anampenda. Utapenda mtu namna gani ambaye anamezaazaa ovyo ovyo hivi hivi? Si akae na watoto wake tu ama familia yake, na akae na atosheke vile alivyo, kwa sababu aliona yeye ni most beautiful lady on earth. Na ametembea tembea tu akijigamba gamba huku na huku. Halafu sasa mtoto wa kwanza ndiye huyo, wa pili ni huyo, wa tatu ni huyo, amezeeka, meno yametoka. Sasa nini? Hakuna nini, maisha haya ni mafupi bwana. Wacha mambo ya kujigamba wewe msichana. Nyenyekea mbele zake Mwenyezi Mungu. Akupe bwana mzuri. Akupe familia nzuri. Unayoweza kulea na unayoweza kumtukuza Mwenyezi Mungu kwayo, na kusaidie kumtumikia Mwenyezi Mungu pia kwa urembo huo. Ukiwaambia watu bwana ni mwema, nimeokoka na mpenda Yesu. Halafu watu wanajiuliza sasa, na vile warembo wamejidaidai huku huku hata wataki kanisa, lakini unawaambia mimi najua aliyeniumba. Mimi nimeumbwa na Mwenyezi Mungu, ananipenda na nimeokoka na mpenda Yesu. Umtangaze Kristo kupitia kwa umbo lako safi, kwa urembo wako, na kwa smartness yako wewe kijana. Ufanye hivyo vijana wengine wakijua ya kwamba they are so smart, hawana anything to do with the gospel. Yani ni kutembea kutangatanga huku, kukimbia huku na huku, kujitangaza, na sana sana siku hizi ambapo kuko na mitandao, mara kupiga picha na kuiweka tu kwa mitandao, na ndipo watu waone how handsome you are. Wengine kwenda kujipiga picha zao na selfies against the magari ya watu wengine, ili aonekane kwanza ni smart. Na tena kuko na magari, ako na gari, na yuko na pesa, yuko hivi, kujitangaza tu. Kujigamba huku ni bure kabisa, manake maandiko matakatifu yanasema hivi, ndivyo Yakobo anavyowaambia watu, kujigamba huku ni kubaya, na sana sana waliokuwa na pesa. Unakumbuka vile ambavyo walivyokuwa wakifanya, wanasema leo hii tutafanya hivi, kesho tutaenda kwa nyumba, kwa town hii, tutafanya biashara kutoka huko, tutaenda kwingine kutoka huko tunafanya. Anawaambia kujigamba huku ni bure. Yani kubaya sana. Wakati mnapopanga mambo, mtangulizeni Mwenyezi Mungu. Na mseme ya kwamba yawapo ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Akitusaidia kesho tutafanya hivi na hivi na hivi, na kesho kutwa tutafanya hivi na hivi, kwa sababu hatuishi kwa uwezo wetu, bali ni kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu, bali ni kwa usaidizi wake Mwenyezi Mungu, na ni kwa ajili ya directives zake Mwenyezi Mungu. Mungu atusaidie. Absalom kameanza na kuwa na kiburi kibaya sana, kijana huyu wa Daudi. Na mimi nataka niongee na wachungaji ambao mnanisikiliza, pamoja na wazee wa kanisa, watu mnaompenda Mwenyezi Mungu. Yes, naongea na wewe ninapojiongelesha. Ni kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu, ametupatia familia. Usione ya kwamba wewe umebarikiwa, nimebarikiwa, na wale wengine eti ya kwamba sisi tumetosheka. Hapana, tuendelee na kuombea watoto wetu sana. Na ni kwa sababu wengine wako na shida, wanaweza kupatwa na shida mbaya mbaya, na kuanza na kwenda njia zao wenyewe. Na kusudi la shetani ni ya kwamba anataka wewe ujione wewe ni ovyo, wewe umeshindwa, wewe ni ovyo kabisa.

kukata utumishi wako kwa Mungu ni bure. Anataka kuku expose kwa watu na kukuambia wewe unasaidia wengine, mbona kwako kuko namna hii. Na ndiyo sababu Kristo alitumia mfano wa kusema ya kwamba imeandikwa, nitampiga mchungaji wa kondoo na kondoo za kundi lake watatawanyika. Hilo limekuwa ni lengo la shetani tangu mwanzoni. Na ndiyo sababu unaona Mungu, kwa sababu ameanza, alianzisha ndoa. Na kaanzisha ndoa na ndipo iweze kumtukuza. Shetani aliingilia ndoa ya Adamu na Hawa mara tu Mungu alipoiweka tu, na kavuruka mpaka watoto wakauana. Yani Kaini akaua Abili, na ikatokea huko mpaka wa leo familia zimevurugana, zingine zimekuwa ovyo. Hata wengine wanaotumika katika kanisa, wengine ambao ni wazee wa kanisa, wachungaji, maaskofu, wengi hawafurahii kuona vile ambavyo nyumba zao zinavyokuwa, kwa sababu kuna watu katika nyumba hizo, wengine waliamua ya kwamba ataishi kivyao, watakataa. No wonder ndio sababu Charles Darwin, nakumbuka yule kijana aliyekuwa, yani yale masomo ya kwamba eti mtu alitoka kwa nyani na kaendelea akadevelop, akaendelea akawa sijui hivi, akatoka huko akawa hivi mpaka akawa hivi, akawa mwanadamu leo, ni mafundisho ya uongo ya kishetani yaliyotokana na mtoto wa pasta. Charles Darwin baba yake alikuwa ni pasta, na kakiuka mafundisho ya maandiko matakatifu. Na alipokiuka, yeye akaanza rebellion. Na unashangaa vile ambavyo dunia ilivyokamata rebellion yake na kuisambaza mpaka wa leo, ni kama ya kulazimisha katika yani mashule yetu. Eti evolution theory ndio hiyo. Na ndio ninasema wakati mwingine ni lazima tufuatane na mambo fulani ambayo yanaleta maadili mema katika hata nchi. Tusije tukala tu chochote ambacho tunapewa. We don't need to consume each and everything that is foreign. Kisikia ni hiyo imetoka huko, unafungua mdomo inawekwa ndani. Kisikia mwanaume na mwingine eti wanaweza wakaoana, unafungua mdomo inawekwa mahali pale. Ukisikia mwanamke na mwingine anaweza wakaoana na kuishi na kutengeneza family, unapanua mdomo unaingizwa. Na si ajabu mengine yamefanywa hivi na viongozi wengine. Na ndugu msikilizaji, nataka nikueleze ya kwamba kiburi ni kibaya. Absalom ndiye huyu amefanya rebellion, na anajua ya kwamba baba yake ni mcha Mungu. Akiwa ni kijana ambaye alizaliwa, anajua vizuri katika nyumba hiyo Daudi ni muombaji, Daudi ni mcha Mungu, Daudi alimheshimu Mwenyezi Mungu, na alijua ya kwamba Waisraeli wanaongea mazuri kuhusu baba yao ambaye alimpenda Mwenyezi Mungu na alimnyenyekea. Kijana ni huyu sasa. Kiburi. Na kutoka hapo Absalom alizaa watoto watatu, ni mstari wa 27. Ninasoma Samueli wa pili sura ya 14 mstari wa 27. Absalom alizaa watoto watatu wa kiume pamoja na binti mmoja, jina lake Tamari. Tamari alikuwa mwanamke mzuri. Basi mambo yakawaje? Mstari wa 28 unasema, basi Absalom aliishi mjini Yerusalemu kwa muda wa miaka miwili mizima bila kumwona mfalme Daudi. Yes, Daudi alikuwa ameamuru ya kwamba kijana huyu apelekwe mbali, hata kama ametolewa katika nchi ya nje kule Geshuri. Akija katika Israeli akae huko bila kuja kumuona, na amekuja amekaa 2 years akiwa pale.
Lakini sasa, ndugu msikilizaji, tusome yaliyotukia hapa, ni muhimu kuyaelewa. Kisha Absalom alimtumia ujumbe Yoabu ili aende kwa mfalme kwa niaba yake, lakini Yoabu alikataa. Absalom akatuma ujumbe mara ya pili, lakini Yoabu alikataa. Basi Absalom akawaambia watumishi wake, angalieni, Yoabu ana shamba la shairi karibu na langu. Nendeni mkalichome moto. Kwa hivyo watumishi wake Absalom walichoma moto shamba la Yoabu. Yoabu akaenda nyumbani kwa Absalom, akamuuliza, kwa nini watumishi wako wamechoma moto shamba langu? Absalom akamjibu, tazama, nilikupelekea ujumbe uje huku ili nikutume kwa mfalme, ukamuulize, kwa nini niliondoka Geshuri? Ingekuwa bora kwangu kubaki huko. Sasa nisaidie nipate kumwona mfalme. Kama nina hatia, basi na aniue. Kwa hivyo Yoabu akaenda na kumweleza mfalme maneno hayo hayo, naye akamwita Absalom, naye akaingia kwa mfalme, akaanguka kifudifudi mbele ya mfalme, na mfalme akambusu Absalom. Ndugu msikilizaji, kuna watu wasio na shukurani. Jambo ninaloliona hapa ni jambo ambalo ni la kushangaza sana. Ningetaka, ndugu msikilizaji, wakati ninapoendelea, huenda kuna kijana unayenisikiliza. Huenda msichana unayenisikiliza. Tafadhali ni kuambie, kuna shida ambayo tuko nayo na vijana siku hizi. Kuna utofauti wa privilege na rights. Unajua, unaweza kupewa rights, yani privileges zako, ukiwa mahali fulani na bado unapewa mambo, unafanyiwa mambo katika nyumba yenu, lakini ujue ya kwamba kuna mengine ambayo si rights zako. Kwa mfano, ni right ya mzazi wako kukulisha kwa sababu alikuzaa. Ni right yako kununuliwa mavazi kwa sababu unastahili kujifunika. Ni right yako labda kusoma kwa sababu unahitaji kusoma. Kuna mambo fulani, lakini when it comes to specifics, ya kwamba ninahitaji kula kitu fulani, hapo kumeanza maneno. Kama ni privilege, kama ni uamuzi wa baba yako kukuletea samaki, ujue ya kwamba hata mbuzi ni nyama, ng'ombe ni nyama, kuku ni nyama, lakini si lazima nitakula hii. Are you getting what I'm saying? Kwa sababu nyama ni nyama, na unaweza kula na ukatae kula na useme sita kula, nitakula ugali ambayo ni kavu na cabbages na niende ni kalale, na ukalala na ukaamuka kesho asubuhi. It is something that you can do without it. Lakini kuna wakati unafika, you want to demand more than you are required. Kuna watu wasio na shukrani.
In the first place, kijana huyu, kijana wa kiburi, Absalom. Unajua aliyemnenea ni Yoabu, ambaye alimhurumia na akatumwa kwenda mpaka Geshuri, nchi ya kigeni, akamchukue amlete. Na vile ambavyo Yoabu alivyotumika, vile ambavyo alivyokwenda katika nchi ya Tekoa huko kwenda kutafuta mwanamke mwenye busara aende akaongee na mfalme kwa ajili ya huyu kijana. Sasa kijana amechoma shayiri yake, amekwenda kwa shamba la Yoabu na kuchoma moto. Is this the way people need to respond to other people's kindness? Hebu jiulize. Kuna watu wasio na shukrani, hata ukimsaidia ni kama unafanya kazi bure tu. Na mimi naona haya kwa sababu mambo mengine utakayo yasoma kuhusiana na huyu kijana, utajua ni ya kwamba huyu kijana ni mtu mwenye akili nyingine tofauti tofauti, mtu ambaye hajui maana. Na ndio sababu asiyejua maana tunaambiwa usimwambie hata maana. Yani aliletwa na mtu, akahurumiwa na huyo huyo mtu, akanenewa na huyo huyo mtu, halafu sasa huyo huyo huyo mtu akamchomea mazao ya shamba lake, simply because alikuwa anataka tu kwenda kwa baba yake kumwona baba. Ndugu msikilizaji, wakati mwingine ninaposoma maandiko haya ninajiuliza, je, katika Israeli hakukuwa na mtu mwingine ambaye angetumwa na Absalom aende kwa mfalme isipokuwa Yoabu? Kuna watu washauri waliokuwa mahali pale, kuna wengine ambao walikuwa ni waongozi, viongozi katika ibada, katika hekalu, mahali ambapo palikuwa panaabudiwa. Kijana angekwenda huko, I believe also kungekuwa na watu wengine respectable ambao wangeenda kwa baba yake. Kwa nini hange watuma wae Yoabu? Na kwa nini hana shukrani na Yoabu? Nasikizeni, kuna watu ambao hawajui mazuri ya kutenda kwa ajili ya kureciprocate mazuri ambayo walitendewa. Wanalo mbaya, wanalo zuri ni kuongea vibaya, kutenda vibaya. Na nimeongea mambo haya mara nyingi sana nikisema kwamba watu wengine hawana shukurani. Na wewe ningetaka unayenisikiliza ujue ya kwamba Mungu anapenda sisi tuwe watu wa shukurani. Mungu ametenda mambo mengi, mengi sana kwa ajili yetu, na akatayarisha watu wetu, watu wengine kwa ajili ya maisha yetu. Akaandaa mama yako kwa ajili ya kuzaliwa, ukamsumbua, ukamsumbua tangu tumboni, ukamsumbua ikawa wewe ni sumbua sumbua mpaka umekuwa mtu mzima, halafu mama yako ni mbaya. Unaposikika ukiongea mama yako ni mbaya, ni ovyo. Hata wengine mkisema ya kwamba ni mrogi, huyu huyu mama ni mchawi, anataka kuua mke wangu, mtoto wangu, anataka kufanya hivi, nini, nini, nini. Umetoa wapi shauri hilo? Mama yako angetaka kukuua, hata ukiwa kwa tumbo, si angekuua tu, angekuua na usione mwanga wa dunia hii. Angetaka kukuua ukiwa mtoto mdogo, angefanya hivi. Kwani wale wengine ambao wanaua watoto wadogo wakiwazaa si wa mama? Kwani wale wengine ambao wanawatupa wakisha wazaa na kuwapeleka tu hata kwa choo na wengine kutupa kichakani, si ni wa mama kama mama yako tu? Ndugu zanguni, hapa kuna shida. We need to remember the things
other people's deed for us, so as for us to succeed. Wengine mnao nisikiliza, wazazi wenu waliondoka kitambo, alafu kumekuwa na shida hapa na pale, na mwingine akajitoa akasema nitalisha huyu mtoto, nitatunza huyu mtoto, na yeye bado yuko na watoto wake, yuko na mambo yake, hajaajiriwa, amejisumbua nini, nyote mpate kusoma. Alafu kutoka huko umeanza maneno, huyu mama si mzuri, huyu sijui nini, hawa wazee, hawa nini, sijui nini, hawa hata uwakumbuki. Unajigamba gamba tu, unasema nimelelewa na watu ovyo, ovyo, ovyo sana. Chunga maneno yako. Once in a while, you also need to sit down and think. Ujiulize, wasingali nisaidia, nikiwa vile nilivyokuwa, nikiwa sina matumaini, ningetokea wapi? Absalom angejiuliza, je, huyu Yoabu asingeli nichukua kutoka huko, kunileta huku, mimi ningekuwa namna gani? Miaka yote nimeishi huko, ningekuwa naishi huko, maisha yangu yangeharibika. Lakini sasa angalia, anaenda kuchoma ngano yake, anaenda kuchoma shamba. Ai. Na mimi najiuliza, ni watu wangapi leo, vijana wangapi leo ambao mmechoma ngano in quotes za watu ambao waliwasaidia, amekuleta kwa nyumba yake, pengine ni hapa Nairobi, pengine ni mjini, baada ya kukushughulikia, kukusomesha ama kusomeshwa na wengine, amekuchukua, amekuingiza kwa nyumba yake, angalau kutafutia kibarua. Mwaka umeisha akitafuta kazi, haipatikani, na ukweli ni ya kwamba kazi hazipatikani, umeanza na kuongea vibaya juu ya hawa watu. Wengine mkisema ya kwamba wameanza na kuwatumia vibaya. Eti ameona yaya katika nyumba yake, eti ameona sijui nini katika nyumba. Ndugu msikilizaji, hata wakati umetafutiwa kazi, ukaambiwa kuna kazi fulani imepatikana, sasa unaweza kwenda kujisitiri na kuendelea. Hata wengine wanasema walinitupa. Nilipopata kazi walinitupa nisije nika save anything. Ni wangapi leo hii hawana kazi? Tafadhalini, let's be people who can appreciate others for what they do for us. Tusije tukawa sisi ni watoto ambao hawatajali sufferings na juhudi za wazazi wetu. Do not coerce people to find your own way. Mungu akusaidie. Hivi ndivyo ninavyoona Absalom akifanya. Mungu wetu akusaidie, na ujue ya kwamba ilichukua mkono wa mtu. Pengine akajinyima nguo nzuri, akajinyima nyumba nzuri ama kitu kizuri, gari nzuri, ndipo aone ya kwamba wewe umenawiri. Absalom amefanya hivyo, na sasa baada ya kufanya hivyo, ninaangalia, ninaona mtu mwingine hapa ambaye anaitwa Yoabu, moyo mwingine tofauti. Na mstari wa 33 unasema hivi. Mstari wa 30 unasema hivi. Kwa hiyo Yoabu akaenda na kumweleza mfalme maneno hayo. Naye akamwita Absalom. Naye akaingia kwa mfalme, akaanguka kifudifudi mbele ya mfalme, na mfalme akambusu Absalom. Ona mzazi vile alivyo hapa. Yoabu ni mtu mzima, kasi ni yake, ambaye moyo wake ni mkuu. Amepoteza shayiri, amepoteza mazao shambani mwake, lakini bado anakubali adui huyu
kumpeleka kwa mfalme. Wewe ingekuwa ni wewe, ungefanya nini? Wengine wangesema, wewe Hosea hapo kwako, ama urudi Geshuri niliko kutoa, kwa sababu wewe mjuaji sana, na akawachana naye. Ama utafute mwingine, lakini sio mimi. Ila tu ndugu yangu, nataka nikuuzie wazo hapa. Yoabu ndiye hatima yake aliua huyu kijana. I want you to think properly. Kwa sababu Yoabu mwisho wake ndiye aliua huyu kijana. Wakati baba yake alikuwa amempatia clear and very clear information na instruction ya kwamba tafadhalini muone huyu kijana huruma, mtendeeni wema huyu kijana. Absalom alipoasi katika ufalme, Yoabu ndiye alimuua. Na vile atakavyomuua, kama wengine mnakumbuka, kuna ripoti ambayo ilikuja kwake. Na hiyo ripoti ilipokuja kwa Yoabu kama komanda wa jeshi la Israeli, mtu alimwambia ya kwamba tumemwona Absalom. Kauliza wapi? Tumemwona amening'inia kwa miti mahali. Na kauliza, why didn't you kill this guy? Halafu kutoka huko akachukua hatua na kwenda huko na akamchoma mikuki. Alimchoma na akakufia hapo. He died there. Kijana, wacha nikueleze. Nataka tu nikueleze kitu. Ninapomaliza, manake nimemaliza. Tafadhali, usitendee watu mabaya na ukafikiria ya kwamba wewe utaishi na ushindi ama kwa ushindi milele na milele. The measure you give, the measure that you shall receive from others. When you are in the opportunity, ama with the opportunity kwamba utafanya kitu na wengine wasikie hivyo, you tamper with their own property, you just want to do whatever you want to do, just because you feel more stronger than they are, you feel more educated than they are, which is quite okay, there's no problem. You know, sometimes others feel that they are more richer than those guys are. Lakini mapato ambayo uko nayo, pesa ulizo nazo, hekima ulio nayo, nguvu ulio nayo kwa mwili wako, na kiburi ambacho uko nacho, usifikirie kitaisha milele. Usifikirie kitaishi milele. One time inaweza ikafika tu, ikawa ndio mwisho wako. Na ndugu msikilizaji, nataka niseme hivi, Mungu atusaidie na ukumbuke ni nani aliyekusaidia. Namalizia na kusema, kumbuka ni nani aliyekusaidia. Uwe msichana, mahali ambapo ulifanya kazi, hata kama ulichukuliwa kama maid, ukaenda ukafanya kazi jikoni, ukafua nguo, ukalea watoto, ukakaa namna hiyo, mwishowe Mungu alikutoa hapo, akakupatia elimu, ukasoma, ukatoka huko, ukapata kazi nzuri. Wewe mshukuru Mwenyezi Mungu, because that was a step over. Unaona, Mungu alikupatia hiyo, uende ukastep na uweze kuruka. It was a clipboard ya kukutoa huko na kukupeleka mahali fulani. Usije ukadharau hiyo. Mungu aliweka tu hapo, na ndipo uweze kukanyaga na ikurushe ikupeleke mahali pengine. Mungu aliweka hapo, hata kama huyo mtu ni ovyo, hata kama ni yanko wako mliyekaa na yeye kwa nyumba yake, akakusaidia kama mtoto wa ndugu yake, na pengine hakuwa na hizo pesa nyingi sana kwa ajili ya kuafford maisha mazuri kwako na kwa watoto wake na kwa mke wake na wengine, wewe shukuru tu, because hayo yalikuwa ni mapito tu, na Mungu aliandaa mapito yako. Tafadhali, utakapokwenda mbali, kumbuka huyo.
hata kama utamnunulia tu kiatu kimoja tu cha raba, haiwezi ikakukosti pesa nyingi. Ama hood wakati huu wa baridi umpatie tu, ama blanketi tu mpelekee tu wakati wa baridi tu, nenda umpatie tu. Si kila wakati unaishi kwake, lakini unaishi kwako, labda umeolewa, una kazi nzuri, una maisha mazuri, una watoto wako, you have many things to care about. Don't stay in the past. Do what is necessary. Wakati wako ni huu. Mungu akusaidie usije ukajigamba sana. Kama huyu kijana mwenye majivuno, akakosa kujua uzuri wa baba na mama yake, akakosa kujua uzuri wa anko yako, akakosa kujua uzuri wa ndugu yako, ama nini? No, be different from Absalom. Na Mungu atakusaidia na ataleta yale mazuri kwako wakati ukifika, kwa sababu Mungu ni wa ajabu. Mungu wetu ana mpango mzuri. Tuondoeni kiburi, na ndipo Bwana apate nafasi maishani mwetu. Tukifanya hivyo, tutabarikiwa na Mwenyezi Mungu. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, asante sana kwa ajili ya neno lako. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Umetenda mengi maishani mwa watu wako. Na tunasema asante kwa sababu neno lako limeongea na sisi sote. Tunakuomba Mungu uweze kuwa pamoja na watu wako. Bwana Mwenyezi Mungu, uwe na wote ambao wanasikia neno hili. Si jambo rahisi kutendewa mambo ama kupitia mapito magumu kama vile tunavyosoma hapa. Wengine wanasahau, wengine hawapendi kukumbuka, wengine wana uchungu. Lakini Mungu, ongea na roho zetu. Tunyenyekee kile ambacho kiko mbele yetu, tukijua ni kwa muda tu. Wala tusije tukasahau makosa tuliyoyakosa na tukasamehewa. Kwa sababu kijana huyu angeuawa na baba yake, angekufa tu kwa sababu ya kifo ambacho alisababisha kwa ndugu yake. Lakini akasamehewa na baba yake akampokea. Mungu wetu, kaa pamoja nasi na utusaidie katika yote. Bwana, tunakushukuru na kuomba ya kwamba utuelekeze na tufanye kazi inayotufaa, tuweze kupata matunda mazuri, tuweze kupata baraka kutoka kwako. Bwana, tupate mwelekeo mzuri, na ndipo tuweze kufurahi hata mbele zako. Na tukishukuru na kwa ajili ya jina lako. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi naomba, hata kuamini. Amen.

Basi ndugu msikilizaji, kufikia hapo tunafika mwisho wa ibada yetu asubuhi ya leo. Ni ibada kutoka Biblia Husema Broadcasting, na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Tunaingia sasa katika utumishi wetu, tunapotoa sadaka zetu, na sadaka zetu twazitoa kupitia kwa paybill number 33255 na account ni 967, yani 967. Account ni 967. That is why I say 967. Manake 96 zina confuse kidogo, lakini ni sawa sawa tu. Ndugu msikilizaji, kumbuka paybill number ni 33255, account 967. Paul Miruka, tumepokea.

Waimbaji wa kwaya ya Arusha mjini wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo kuhusiana na matoleo. Na ni kweli tunafaa kumwomba Mwenyezi Mungu akubali matoleo yetu, nasi tunafaa tujitoe kwa moyo wote wakati tunapofanya shughuli hiyo. Juliet Kamuto, tumepokea sadaka, Mungu wetu akubariki sana. Phoebe Mbinya, ama wengine wanataka kuitana tu Phoebe Mbinya, lakini ni Phoebe Mbinya. Asante sana. Samuel Kivuva, Daniel Kinyingu, na mwingine ni Agnes Katana, Julius Karanja, Lucas Kivondo, Joshua Mudenya, Daniel Mukui, Masimburu, Ruth Mbide na Titus za Kimeu. Tumepokea, tumepokea. Kwa karibu kuomba kwa ajili ya sadaka, na ndipo hebu tuombe kwa ajili ya sadaka, na tukisha omba tuweze kupata wimbo na kumalizia. Bwana Mwenyezi Mungu, tunasema asante. Asante Mungu kwa sababu ya vile umetenda na maisha yetu. Umejua kila kitu na unajua kinachotuelekea na mahali ambapo tunaelekea. Bwana unajua, unatuchunga usiku na mchana. Bwana, faraja zetu ziko kwako, usalama wetu ni kwako. Na Mungu tunasema shukrani kwa jina lako. Twajikabidhi mikononi mwako Bwana, utuongoze hata wakati huu tunapo sikiza neno lako, na hata karibu kuagana. Bwana Mwenyezi Mungu, kuwa pamoja nasi na utubariki. Unajua mioyo yetu, haja zetu za mioyo yetu. Tunaowaombea wakiwa wengine, ndugu na dada zetu, majirani zetu, na wafanyikazi wenzetu, unawajua vizuri. Bwana Mwenyezi Mungu, pokea sifa na utukufu. Umetenda mengi maishani mwetu, hata wengi wamepata kupona kutokana na magonjwa waliokuwa nayo. Wamepata kupata afueni wale ambao tuliweza kuomba na wakajiombea pia wengine, na Mungu umetenda. Tuna ushuhuda kwa wengi ambao umewatendea. Bwana, pokea sifa na utukufu, ni zako. Sante Mungu wetu, na kuomba upokee sadaka ambazo tumeweza kupata. Tuzikabidhi mikononi mwako Mungu wetu, uzidi na kubariki wale ambao waliweza kutoa. Bariki mioyo yao, bariki mifuko yao, bariki hata nyumba zao na sehemu za kazi. Bwana, ukijua wana mahitaji mbalimbali. Ni wewe tu unayoyajua mpaka ndani. Mengine ni mahitaji ya kinyumbani. Bwana, ninakuomba uweze kuyapokea na kuyatimiza kwako kulingana na mapenzi yako. Mungu, wanaoombea biashara, wengine wakiombea kazi, wengine wakiombea usalama, wengine wakiombea uponyaji, wengine wakiombea mambo tofauti tofauti katika maisha yao. Mungu, ninakuomba uweze kusikia. Pokea sadaka hizi na uzitakase kwa ajili ya matumizi kwa kazi yako. Na ndipo Mungu wetu uinuliwe, usifiwe. Manake sisi tunainua tu kwako sifa na utukufu kama vile inavyotufaa. Wakati wa kuagana na kuomba, Bwana uzidi kuwa pamoja nasi, utubariki, ututunze, na tutakapokutana tena, Bwana endelea na kuleta baraka zako kwa watu wako. Nitumie tu kama chombo chako. Roho Mtakatifu, endelea kuwa pamoja na kila moja wetu, tufundishe mapenzi yako na utufundishe neno la Baba, na ndipo tuweze kujua mapenzi yake. Kila kitu Bwana kiongozwe nawe. Asante sana kwa wokovu ambao umetuokoa. Bwana, ninakuomba sasa, ili tutakapokuwa tukiagana, Mungu wetu uzidi kuwa pamoja na kila moja wetu katika yote. Tunasema asante kwa sababu tunajua mahali unapotupeleka ni mahali pazuri, mahali pa baraka, na hatuna lingine isipokuwa tu. Shukrani kwa jina lako. Katika Kristo Yesu naomba na kuamini. Amen.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Ahero, Awasi na Londiani. Ni a moja na moja, nukta tano FM, Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi, mamungache, kuto pia kuje, theda mturukana.
0: Kutoka Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia, Malaba, Malava.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikia NBHB radio kwa Eldama Ravine na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

0: za zama.
1: Zinanikumbusha wakati wa Biblia usema studio kijabe.
2: Basi tuwaendelea na kipindi cha nyimbo za zama kutoka Biblia husema, na jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Hebu basi wakati tunapoendelea tukumbuke wimbo mwingine wa Mwanza Town Choir, wimbo wa zamani. Na wimbo wenyewe, palikuwa na kijana. Palikuwa na kijana. Sikiliza wimbo huu, manake ni wimbo ambao tumekaa muda mrefu bila kuusikia.

Ni kweli kabisa, hizo ni za zamani kweli kweli. Wale ambao mlisikiliza Mwanza Town Choir, ninajua kuna wengi ambao mnakumbuka nyimbo hizo, na lakini ni za zamani kweli. Hata wengine ambao mnasikiliza nyimbo za Mwanza, zingine mnazijua, lakini zingine za zamani kama hizo zilikuwa za mwanzo mwanzo. Yule mzee wa kazi marehemu Timothy Kamau ndiye alienda na kurekodi nyimbo hizo kule kule Tanzania miaka hiyo ya 50, na kwa hivyo tunashukuru tu, manake tumetunza nyimbo ni hizi. Tunasema asanteni kwa kusikiliza, na ni kipindi cha nyimbo za zama kutoka Biblia husema. Hapa nina wimbo mwingine ambao si wazama sana, tusije tukapoteza vijana wetu mpaka kwa mawazo akauliza na hizo ni gani. Hapa kuna Nkinga Christian Choir, na wimbo wenyewe wa Nkinga unasema tunakuabudu. Sikiliza.

Kweli kabisa, ni nyimbo za zamani. Na nyimbo za zama zilikuwa zinashika sana mpaka wa leo. Tunazisikiliza, tunafurahia. Unaenda unalala moyo ukiwa sawa kabisa, unafurahia sana. Na kweli kabisa, niko hapa kukusukumia nyimbo hizi, manake ziko hapa, ziko nyingi. Sisemi mamilioni, lakini maelfu bwana. Maelfu za nyimbo ziko hapa. Hebu basi, kabla hatujaendelea, niwakaribishe waimbaji wa Mwanza Town Choir tena na wimbo mwingine ambao waliimba unaosema habari ya Yesu ya pendo ya moyo ama la moyo.

Hivyo ndivyo ilivyo na nyimbo za zamani. Wakati mwingine unasikiliza unashindwa, zinaenda hivi, wakati mwingine zinapita namna hii, unaposikiliza ni sawa tu, lakini bora communication, bora ujumbe ambao tunaupokea. Na tunasema kweli, injili bado ingali inaendelea hata baada ya miaka mingi. Wengine walioimba nyimbo hizi hatuko na wao duniani, waliondoka wakaenda mbinguni, na kwa hivyo ujumbe walituachia, na sisi tunasikiliza, tuachie wengine na twende huko, na siku ya mwisho sisi wote tutakutana. Basi waimbaji wengine wanaingia mitamboni sasa, na hawa ni waimbaji wa Uamsho Lutheran Choir na wimbo Hali ya Maisha.

0: Ni waimbaji wa Sengerema Ufunuo Kwaya. Kama vile walivyotoweka mitamboni pale na wimbo huo, ni nani mwingine ambaye yuko kwa laini? Biblia husema 0722 174 200. Biblia husema hello. Hello, Biblia husema. Wow, Biblia husema hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Nazungumza na nani ndugu yangu?
1: Nasikiliza, anaongea na Anton Mwakazi kutoka Kangundo Kisamalaoni.
0: Ehe, karibu sana.
1: Naomba wimbo unaitwa Kiwanja Kiteule na Kangundo Town Choir.
0: Unaomba wimbo wa Kangundo Town Choir?
1: Kangundo Town Choir.
0: Kiwanja Kiteule.
1: Ndio.
0: Alright, asante sana, asante sana. Nitakutafutia wimbo wako wa Kangundo Town Choir ambao unasema Kiwanja Kiteule. Acha nikutafutie tu, unajua kwamba kuna kiwanja.

0: chinja kiteule wa Kanguto Town Choir. Alright, nitatafuta tu wimbo huo mahali upo, nitatafuta, nitaupata tu. Hebu nichukue simu nyingine. Biblia husema halo.
1: Levaleni.
0: Halo.
1: Kwa mzima.
0: Ni mzima na Yesu, nazungumza na nani?
1: Nami niko mzima.
0: Na wewe ni nani ndugu yangu?
1: Nicholas Paul kutoka upande wa Mingi.
0: Nicholas Paul.
1: Kutoka upande wa Mingi.
0: Aya. Karibu, karibu sana ndugu yangu.
1: Kuna wimbo nataka.
0: Wimbo gani?
1: Mungu au ni pesa.
0: Mungu au ni pesa. Asante sana. Nitakutafutia tu.

0: Yes, waimbaji ndio hao wakitoweka mitamboni, wanaitwa Upendo Hai Mjini, na wimbo wao huo ni Mungu au ni pesa. Hebu na tuelekee sasa upande wa simu, ni nani mwingine Biblia husema halo?
1: Reverend.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Uko mzima?
0: Na Yesu.
1: Hata mimi Reverend.
0: Wewe nilikuambia uandike ujumbe huku andika na mimi nilikuwa nimekusanya jibu lako.
1: Okay Reverend, ni shughuli nilikuwa nazo mingi, hata unaona salamu situmi Reverend.
0: Wewe usijali. Sasa omba wimbo wako tu.
1: Ni shughuli mingi Reverend, sasa nafika kwa nyumba usiku hata Reverend sielewi.
0: Kila moja siku hizi namna hiyo usijali.
1: Hata kipindi ile ya asubuhi Reverend kupata ni shida, natoka kitu kama yani kama bado dakika 10 tu saa 11. Yeah.
0: Ah usijali. Sasa wewe siku hiki kifika
1: yeah,
0: mambo yatakuwa mazuri sana. Omba wimbo sasa.
1: Asa, alafu Reverend nataka wimbo ya niweke wimbo ya hiyo Nebukadnezar mfalme wa Babeli.
0: Waimbaji gani?
1: I think ni Kangundo Town Choir.
0: Kangundo Town Choir tena. Wimbo ambao unasema Nebukadnezar.
1: Ndio hiyo mchungaji.
0: Okay, ni sawa sawa.
1: Alafu mchungaji ubarikiwe.
0: Na wewe pia barikiwa.
1: Amen.

0: na mwingine naye aka akina Neriglasa, wengine kama huyu mfalme aliyekuwa anaandikiwa ukutani na ufalme wake ukaisha, na wengine wa akina Peresia wakachukua. So hebu tu tutosheke tu na hiyo tu, lakini ukweli ni kwamba huyu mfalme hakutawala milele. Hakutawala milele. Utawala wa milele uliahidiwa Daudi. Ni kweli ufalme wake Daudi uliahidiwa kuwa wa milele kwa sababu ya Kristo ambaye atakuja kutawala ulimwenguni miaka 1000 na kutoka huko kutawala milele pamoja na wateule mbele zake Mwenyezi Mungu. Ni vizuri tu sometimes kunot a few things, tusije tukaelea sana sana katika uongo wa nyimbo hapa. Biblia husema hello. Nazungumza na nani? Yes, hello, ndugu yangu ni nani?
1: Huyo anaitwa Chalo wa Toy Market Kibera.
0: Chalo wa Toy Market.
1: Unaendelea mchungaji?
0: Karibu sana. Mimi naendelea vizuri ndugu yangu.
1: Mungu ni mwema. Nilikuwa tunaomba kibao. Kuna wimbo unaitwa Yesu alishinda wa Mary Mudhoni.
0: Sio Mary Mudhoni. Haitwi Mary Mudhoni.
1: Hebu nikumbuje jina, lakini wimbo ni Yesu alishinda.
0: Unaitwa Yesu ulishinda.
1: Yes.
0: Yesu ulishinda, lakini wimbo uliimbwa na anaitwa Mudhoni lakini haitwi Mary.
1: Okay, so naomba tafadhali usinicheze hiyo kibwimbo tu, itanibariki.
0: Nitakuchezea ndugu yangu, usiwe na wasiwasi.
1: Amen. Right. Mudhoni, sio Mary Mudhoni.
0: Itu Mary Mudhoni. Anaitwa.
1: Asante, nimeshukuru kwa kunisaidia.
0: Anaitwa Regina Mudhoni lakini aliaga mwaka uliopita.
1: Ya, Regina Mudhoni.
0: Regina Mudhoni, asante sana.

0: Ya kweli kabisa, waimbaji wa Mwanza Town Choir wakitoweka mitamboni na wimbo wao wazama kabisa katika zile ambazo zilikuwa za mwanzo mwanzo kabisa, hata gitaa zao zilikuwa baridi, hawakuwa wamenunua vyombo, walikuwa wanatumia box gitaa, na mambo ni mazuri kabisa. Biblia husema halo.
1: Reverend.
0: Yes.
1: Jambo.
0: Jambo sana, nazungumza na nani?
1: Katana Matinyani.
0: Katana, habari ya Matinyani?
1: Kwema kabisa.
0: Ah, karibu sana ndugu yangu, nikusaidie namna gani?
1: Na hii wimbo ya Susan Kideka.
0: Susan Kideka ambao inaitwa
1: Mwanzo.
0: Mwanzo.
1: Ezekia.
0: Okay, acha niangalie Susan Kideka na wimbo unaosema Ezekia.
1: Na ukikosa hiyo, nicheze Jerusalemu na Arusha vijana.
0: Okay. Wacha ni kutafutie Ezekia, nimeupata.
1: Sawa sawa.
0: Thank you.

0: Susan Kideka na wimbo wake huo. Kumbuka huyu ni yule mwanadada aliimba wimbo Mwanzo wa Dunia, na ni wimbo ambao ulivuma sana miaka ya 90 hivi, na tunakumbuka tu tunasema endelea vizuri dada, Mungu akubariki sana, na waimbaji wote ambao mweza kujitoa kuimba nyimbo mpaka wa leo zinavutia. Biblia husema halo. Halo, nazungumza na
1: naongea na Tabitha.
0: Tabitha ndiye anaongea pole pole sana.
1: Ah, unanisikia basi?
0: Nimekupata vizuri. Ni kusaidie namna gani?
1: Mimi kwanza nataka kukuuliza. Ile mahubiri uliyotanga asubuhi, ile ulikuwa umeleta ya mwisho, siku za mwisho. Kama kuna siku utatuletea msichana saa ile hivi.
0: Aya, hiyo ni swali nitajibu, nitalijibu baadaye.
1: Sawa. Aya. Nataka unitafutie wimbo wa kitandi special. Ndio tu mmoja.
0: Wimbo wa kitandi. Nani anapiga murunzi hapo?
1: Mtoto wako hapa tu.
0: Okay, ni sawa sawa. Mwambie nimeusikia. Umesema wimbo wa kitandi.
1: Wimbo mmoja.
0: Mmoja tu.
1: Yeah.
0: Okay, ni sawa sawa. Asante. Nitakuchezea wimbo wa kitandi kwaya. Na wimbo ambao unaingia mitamboni ni wimbo ambao unasema msistaajabu ulimwengu unapowachukia.

0: Na wakati tunapoendelea na kumalizia, na subiri simu moja tu ya kutufungia awamu hiyo, ndipo tuingie awamu ya mwisho kabisa ya kipindi cha nyimbo za zama. Ni nani yuko kwa laini Biblia husema?
1: Hello.
0: Hello, ndugu yangu, ni nani?
1: Mimi naitwa Alewa, mimi naitwa Kiari.
0: Ee bwana Kiari, ui, habari ya Kiari.
1: Haleluya, haleluya.
0: Habari ya kule Muguga.
1: Baridi,
0: wazee, oh ye.
1: Uko na kabuti.
0: Uko na kabuti. Hata na mimi ili nibidi kubeba kabuti hapa studio leo.
1: Iko na amani ya Yesu Reverend.
0: Amen.
1: Sasa tukiwa na mama waia. Nimemsikia saa hii tu.
0: Umemsikia saa hii.
1: Na Viv, akiwa huko. Na Michael.
0: Na Michael.
1: Na Steve Kavita. Steve Kavita.
0: Kavita.
1: Akiwa huu Mabei. Tusikie na tuwe kama rahabu wa zamani.
0: Oh, okay. Unataka nikuchezee wimbo unaosema na tuwe kama rahabu wa zamani.
1: Na umezalimio na mama ingine iko hapa.
0: Asa, mama gani huyo jina lake?
1: Esta.
0: Sawa kabisa, nimesalimika. Oh, pole sana. All right. Wimbo wako unatufungia kipindi siku ya leo, na tuwe kama Rahabu.

Basi tunapoendelea na kipindi hiki na kumalizia, hii ni awamu ya mwisho. Ningetaka kwanza nicheze wimbo hapa, wimbo nilioombwa hapa. Na wimbo nilipoombwa ni wimbo ambao unasema, mchungaji tafadhali utuchezee wimbo wana wa Israeli. Na nikaambiwa nipokee salamu za gavana wa Kiambu, mheshimiwa Kimani wa Matangi. Ni sawa tu ndugu yangu, nitakuchezea. Na ni wimbo ambao unaingia mitamboni ikisema Mungu wetu ni mwema. Kama mnanisikiliza, mambo ni mazuri, tuendelee na kumsifu Mwenyezi Mungu, manake tuko pamoja. Asante.

Kweli kabisa, ni kipindi cha nyimbo za zama, tukiingia awamu nyingine sasa. Na awamu hii ni ya wengine ambao wako ngambo, wale ambao wanatusikiliza na mara nyingi wanapenda kusikiliza kabisa. Na hawapitwi na kipindi hiki, kila wakati wako hapa. Ni vizuri, asante sana Paul Makau, Mungu wetu akubariki sana Reverend. Na tuna Faith Kamanja, asante sana Irene Noel, nimekuona mahali Meja Waita, barikiweni sana. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi na kujiunga na sisi hata mkiwa katika nchi za nje na tena mbali sana. Bwana awabariki sana. Hebu sasa tujikumbushe nyimbo ambazo zilikuwa nyimbo kweli kweli zamani. Kanisani ulikuwa unaimba, unasimama vizuri. Ukiimba na alafu unacheza cheza kidogo tu, kuswei kidogo, unaitwa kule vestry. Unaambiwa yaonekana umeleta zile danzi za kwenu huku kanisani. Kwa hivyo unaenda kizimbani pale. Ni zile nyimbo ambazo zilikuwa, hata wakati mwingine mnakumbuka, zilikuwa zinaitwa set pieces. Ama set piece katika mashindano ya makwaya. Kwa hivyo tusikilize wimbo mmoja wa kwaya mmoja ambayo ilikuwa inaitwa Vuga Mlalo Kwaya, wakiimba wimbo unaosema watembea mbali na baba. Hebu sikiliza. Wow.

Ukiachana na waimbaji wa Vuga Mlalo kutoka Tanzania, kuna kikundi kingine cha waimbaji ambao walitoka Afrika Kusini, na kilikuwa ni kikundi cha wazungu. Waliweza kuimba nyimbo za Kiswahili na sana sana tenzi za rohoni. Wimbo ambao unaingia mitamboni kutoka kwa waimbaji hao ni Namwandama Mwokozi Wangu.

Tunaelekea kupata wazo letu siku ya leo, lakini kabla kupata wazo, ningetaka tusikilize wimbo huu ambao unasema Bwana moyo wangu. Ni katika hizo tu ambazo ni za tenzi za rohoni.

Kweli ni uimbaji mzuri na wakuvutia sana. Unatukumbusha mengi sana uimbaji huo. Wale ambao ni wazee mnakumbuka tu uimbaji wa zamani. Ndio tunasema kwamba ulikuwa ni wa roho kweli. Hebu natupate wazo letu katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 14. Second Kings chapter 14, ninaanza na kusoma mistari kutoka 23. Na usikilize kwa makini, manake sielezi sana. Second Kings chapter 14 verse 23, Wafalme wa Pili sura ya 14 kuanzia mstari wa 23. Katika mwaka wa 15 wa enzi ya Mazia mwana wa Yoashi mfalme wa Yuda, Yeroboamu mwana wa Yoashi mfalme wa Israeli alianza kutawala huko Samaria. Akatawala kwa muda wa miaka 41. Alimwasi Mwenyezi Mungu, akafuata mfano wa mtangulizi wake mfalme Yeroboamu mwana wa Nebati, aliyewapotosha watu wa Israeli wakatenda dhambi. Alikomboa nchi yote iliyokuwa mali ya Israeli kutoka pito la Hamathi mpaka bahari ya Araba. Hivi ndivyo alivyoahidi Mwenyezi Mungu kwa njia ya mtumishi wake Yona mwana wa Amitai, nabii kutoka Gathi Gath Heferi. Na Mwenyezi Mungu aliona taabu kubwa waliopata wa Israeli, kwani hapakuwa na mtu yeyote wa kusaidia. Lakini Mwenyezi Mungu hakuwa amesema ya kwamba ataangamiza Israeli kabisa. Hivyo aliwaokoa kwa njia ya mfalme Yeroboamu mwana wa Yoashi. Wazo ni fupi sana hapa, msikilizaji. Wazo letu linatoka kwenye mstari huo, mstari wa 25, unaosema aliikomboa nchi yote iliyokuwa mali ya Israeli kutoka pito la Hamathi mpaka bahari ya Araba. Hivi ndivyo alivyoahidi Mwenyezi Mungu kwa njia ya mtumishi wake Yona mwana wa Amitai, nabii kutoka Gath Heferi. Maana Mwenyezi Mungu aliona taabu kubwa waliopata wa Israeli, kwani hapata kuwa na mtu yeyote wa kusaidia. Wazo fupi ya kwamba wakati mwingi tunaposoma juu ya Yona ambaye ni mwana wa Amitai aliyetumwa na Mungu na akakataa, akatoroka na kwenda kule Tarashishi, akitoroka uso wa Mwenyezi Mungu na akajificha. Wakati mwingine huwa tunamlebo huyu nabii kama nabii mtoro. To some extent tunamwangalia kama mtu ambaye hakuwa na chochote cha kupea watu. Hakuwa na neno lolote la kupeana kwa watu wa Mungu. Lakini ndugu msikilizaji, ujue ya kwamba kuna wakati Yona mwana wa Amitai aliyetoroka na kaenda na kasababisha hasara nyingi kwa watu waliosafiri katika bahari, mali nyingi kaharibika. Huyu alikuwa ni nabii wa kweli. Alikuwa ni nabii aliyetumiwa na Mwenyezi Mungu wakati alipokuwa katika nchi ya Israeli. Na akatumiwa na Mwenyezi Mungu na akapewa ujumbe, na ikawa kwamba alimpatia mfalme unabii ya kwamba Mungu ataweza kurejesha mipaka ya Israeli kama vile alivyosema, na ikawa ni kweli. Wakasubiri na unabii wa Yona ukatimia. Kwa hivyo let me just leave it at there, nikwambie hivi, wakati mwingine
tunaweza kupaka mtu matope kwa mioyo yetu na mawazo yetu, ikawa kwamba huyu ni mtoro, he has nothing to offer, huyu mtu ni mtu mbaya, ai alitumwa na Mungu akakataa, huyu ni mtu ovyo, nabii gani huyu? Lakini ikawa kwamba alikuwa ni nabii kama mimi na wewe, alikuwa mchungaji kama mimi na wewe.

Na kinyume na Mwenyezi Mungu na akatoroka, kitendo ambacho hakikumfurahisha Mwenyezi Mungu. Kaa ndani ya Bwana na mimi nikae ndani ya Bwana. Na vivyo hivyo wewe, hata nawe unayenisikiliza, wewe si mhubiri kama sisi, lakini ujue ya kwamba leo uko kanisani, uko kwa neno, kesho unaweza kufanya mambo mengine ya ajabu, lakini Mungu anapenda ukae na udumu ndani ya mapenzi ya Roho. Timize neno lake na ukae hapo na ubarikiwe pia. Hebu na tuombe. Mwenyezi Mungu, asante sana kwa ajili ya siku ya leo. Asante sana, tangia asubuhi saa 3 tumekuwa na msikilizaji hapa. Umetubariki mpaka sasa, tunasema asante. Asante kwa ajili ya neno lako, asante sana kwa nyimbo zote, waimbaji wote ambao uliwatumia wakaleta injili nzuri, neno la Mungu ambalo mpaka wa leo linasimamisha sisi katika imani. Umewadia wakati wa kuagana. Maombi yangu Mwenyezi Mungu ni ya kwamba utakuwa pamoja nasi na utakuwa na msikilizaji pia. Wakati yanapoendelea, Roho Mtakatifu atuongoze wiki yote nzima mpaka tukutane tena tukiwa katika ulinzi wako. Na bado uzidi na kuongea na sisi tuweze kurekebisha mienendo yetu na tutende kazi yako, kazi ambayo itasimama hata baada ya miaka mingi, baada ya wengine kuondoka katika ulimwengu huu. Bwana, wabariki wazee hata wakati huu wa baridi, endelea kuwa pamoja na wao. Bariki kila mmoja, hata watoto wadogo. Wengine ni wagonjwa manyumbani, wengine mahospitalini na kwingineko. Bwana, kutana mahitaji ya watu wako. Tunaomba utakapotukutanisha tena tukiwa salama, tuzidi na kukuinua na kukusifu katika maisha yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi naomba na kuamini. Amen. Basi ndugu msikilizaji, kufikia hapo tunafika mwisho wa kipindi cha nyimbo za zama wakati wa sasa. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Tukutane tena wiki ijayo Jumapili katika kipindi kingine cha nyimbo za zama, na ubarikiwe na Bwana.

0: mama. Karibu katika kipindi cha sauti ya tumaini. Haya ni mahubiri ya nusu saa ya kukupa tumaini katika safari ya wokovu. Waibrania mlango wa 10 mstari wa 24 hadi 25, na tujishughulisha kutafuta jinsi ya kuhimizana katika kuonyeshana upendo na kutenda mema na tutiane moyo, hasa zaidi tunapoona siku ile ikikaribia. Karibu kwa mahubiri ya leo.
1: Bwana asifiwe, mpendwa msikilizaji. Natumai kwamba umzima. Kwako hapa studio ni Askofu Joshua Nzau Kimuyu. Wiki jana tumesikia wito wa Mungu kuheshimu mamlaka, ama kwa lugha ya kimombo honoring authority. Lakini bado kuna swali la muhimu na la dhati. Tunafanya nini pale serikali inapokosea? What do we do when the government is wrong? Basi kabla hatujaingia katika somo hili, mpendwa msikilizaji, ni kualike katika maombi ya utangulizi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa mpendwa msikilizaji ambaye huenda yumo nyumbani, mwingine yumo safarini, mwingine yuko kazini, mwingine yuko katika shughuli tofauti, lakini sauti yako bado inamfikia kupitia kipindi hiki cha Biblia Usema Broadcasting. Basi naomba kwamba utuweke katika utayari wa kulipokea neno lako, na sauti yako Bwana itufikie na kutuelekeza, itufikie na kutuweka laini, ili kwamba tukayatende mapenzi yako, hasa kipindi tunapokabiliana na serikali inapokosea. Uwe nasi na kutubariki, na ni kwa Yesu Kristo twaomba na kuamini. Amina.

Tangu wiki jana, mpendwa msikilizaji, baada ya kusikia somo hili la kuheshimu mamlaka ama honoring authority, tulipata kupokea feedback ambayo moja wapo ya feedback ni swali, je, tutafanyaji kipindi ambapo serikali inaenda kando na maadili mema. Basi jambo hilo ndilo ambalo ningalipenda nilijibu leo nikitumia vifungu vitatu tofauti ambavyo vina mifano jinsi ambavyo viongozi kadha wa kadha walivyotenda hasa kipindi walipojipata kwamba wanakabiliana na uongozi ambao ulienda kando na mapenzi ya Mungu. Na niseme ni vizuri pia kujua jambo hili ni jambo linalowezekana kwa sababu viongozi wanaweza kushindwa. Leaders can fail. Mifumo pia inaweza kuwa isiyo ya haki. Systems can be unjust. Lakini pia sera zinaweza kuwaumiza watu. Kunaweza kuwa na policies ambazo zinaumiza. Na ndio maana nyakati kwa nyakati kuna mapendekezo ya mabadiliko ya katiba, ya mabadiliko ya sera ambazo zinaongoza na mifumo iliyopo. Huwa kuna wakati wa review, kuna wakati wa kuziangalia tena upya. Maandiko hayatutaki kunyamaza panapo na shida, lakini pia hayatupi ruhusa ya kuleta fujo. Maandiko hayatutaki kunyamaza, lakini pia hayatupati nafasi na ruhusa ya kuleta fujo. Mungu anatuita katika kiwango cha juu zaidi. Tumeitwa kuwa raia ambao wanaweza kuhoji bila kudhalilisha, ama we are called to be citizens who question without dishonoring, kuhoji bila kudhalilisha. Lakini pia tumeitwa kukosoa bila kutukana. We've been called to correct without insulting. Tunakosoa bila kutukana. Lakini jambo la tatu, tumeitwa kupinga bila kuasi. Kupinga bila kuasi. Resisting without rebelling. Sasa hebu tuangalie maandiko ya kuona jinsi watumishi wa Mungu ama wateule wa Mungu walivyoishi kipindi kile. Mambo matatu haya ambayo nimeyataja, jambo la kwanza likiwa ni kuhoji bila kudhalilisha ama questioning without dishonoring, na jambo la pili kukosoa bila kutukana ama correcting without insulting, na jambo la tatu kupinga bila kuasi ama resisting without rebelling. Basi ningependa tuanze na hoja ya kwanza, questioning without dishonor. Wakati serikali ama uongozi unaonekana kwenda kando, basi kuna nafasi ya kuuliza ama kuhoji, lakini bila kudhalilisha. Questioning without dishonoring. Naomba mpendwa msikilizaji tusome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 23 mstari wa kwanza hadi wa tano. Andiko ni Matendo ya Mitume sura ya 23 mstari wa kwanza hadi wa tano. Biblia inasema, Paulo akalitazama baraza la Wayahudi moja kwa moja akasema, ndugu zangu, nimehitimiza wajibu wangu kwa Mungu kwa dhamiri njema mpaka leo. Hapo kuhani mkuu Anania akaamuru wale waliokuwa wamesimama karibu na Paulo wampige kinywani. Ndipo Paulo akamwambia, Mungu atakupiga wewe, ukuta uliopakwa chokaa. Wewe unaketi kunihukumu kwa kufuata sheria, lakini wewe mwenyewe unavunja sheria kwa kuamuru nipigwe. Wale waliokuwa wamesimama karibu na Paulo wakasema, una thubutuje kumtukana kuhani mkuu wa Mungu? Paulo akajibu, ndugu zangu, sikujua kwamba yeye ni kuhani mkuu, kwa maana imeandikwa, usiseme mabaya juu ya mkuu wa watu wako. Pena msikilizaji, somo hili ni somo ambalo ningalipenda tuliangalie, lakini ni kuombe kwamba ujue Paulo yuko mbele ya baraza la Wayahudi. Yuko kwenye kesi. He is on trial. Uhai wake uko katika hatari. His life is at risk. Viongozi tayari wana upendeleo dhidi yake. Yaani, leadership is biased. Katikati ya utetezi wake, kuhani mkuu Anania anaamuru apigwe. Kitendo kisicho cha haki. It was unjust and illegal act. Tatizo ni kwamba mamlaka hapa yanatumua vibaya. There is abuse of power. Lakini pia kiongozi anatenda bila haki. Lakini wakati Paulo anatambua ya kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, baada ya Paulo kujibu kwa nguvu na kusema Mungu atakupiga wewe, ukuta uliopakwa chokaa, whitewashed wall. Lakini anapogundua amemkosea kuhani mkuu
na kusema sikujua kuwa yeye ni kuhani mkuu, kwa maana imeandikwa usimtukane mkuu wa watu wako. Na wafunzo kuu hapa ni kwamba Paulo hakukataa udhalimu, lakini alinyenyekesha maneno yake chini ya neno la Mungu, ambalo neno la Mungu linamwambia kwamba hawezi kudharau kuhani mkuu ambaye ni kiongozi wa watu wote. Na kwa hivyo anaonekana kunyenyekea. Unaweza kuhoji mamlaka, lakini usipoteze heshima. Do not lose the honor that that leadership deserves. Unaweza kuhoji mamlaka, lakini uwezi kupoteza heshima. Na jinsi ya kuhoji serikali bila kudhalilisha, ama honoring the leadership without dishonor, basi kuna njia za kikatiba na kisheria ambazo unaweza kutumia. Unaweza kushiriki katika mijadala ya umma, public participation, ili kusahihisha jambo ambalo sio sawa. Lakini pia unaweza kuwasilisha maoni kuhusu miswada, memoranda. Unaweza pia kuwasilisha malalamiko yako rasmi, petitions. Lakini pia unaweza kushirikisha taasisi za usimamizi, oversight institutions, kama vile mahakama, tume za maadili, ethics bodies. Lakini pia ofisi ya malalamiko ambayo inaitwa na wazungu ombudsman. Lakini pia jambo la tatu, unaweza kuuliza maswali yenye msingi, asking informed questions, ukitegemea ukweli na sio hisia, facts and not emotions. Unaweza pia kuevuka uvumi, rumors, kwa sababu nyakati nyingi tunaweza kupata taarifa na kumbe ni uvumi. Lakini jambo lingine, kuna haja ya kuwasiliana kwa uwajibikaji, responsible communication, lugha ya heshima mitandaoni. Lazima tuwe na respectful speech, kuepuka lugha ya matusi, abusive tone. Lakini pia tunaweza kuelimisha jamii, ambapo kwa Kiingereza ni civic education ama civic awareness. Ni vizuri kuwasaidia wengine kuelewa masuala, wale ambao huenda hawaelewi na wanayatamka tamka na kuyaeneza. Lakini pia kuna haja kuhimiza ufahamu na sio mihemko. Epuka kabisa, avoid completely dhihaka ama mockery, matusi, insults, majina ya kudhalilisha, derogatory nicknames. Epuka mambo hayo. Kwa nini? Kwa sababu kuhoji bila heshima huleta fujo. Kuhoji bila heshima huleta fujo. Yaani kwa lugha nyingine, kuweza kuquestion mambo na hauna heshima, jambo hilo huenda likazoa vurugu na likaleta disorder. Na kwa hivyo kama vile Paulo alivyofanya, baada ya kufahamishwa anayemjibu ni kuhani mkuu, alishuka na akakumbuka neno la Bwana linavyosema kwamba kuna haja kumheshimu yule aliye mkuu wa watu wote. Pale pale akashusha sauti yake, akatoa heshima yake, na ijapokuwa alikuwa anajaribu kuhoji jambo ambalo lilitendeka kinyume cha sheria, kwa sababu vile kuhani alivyoamuru apigwe kofi ilikuwa ni kinyume cha sheria. Na ndio maana Paulo anasema wewe ndiye utapigwa kofi hilo. Lakini alipojua kwamba anayesema hayo, anayeagiza ni mkuhani mkuu, papo hapo akajirudia na kurekebisha msemo wake na kushusha sauti yake. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, tunapokabiliwa na jambo ambalo haliendi vizuri kama vilivyokuwa kwa Paulo, basi kuna haja kujua ya kwamba tunaweza kuhoji, we can question but with honor. Tunaweza kuuliza lakini kwa njia ya heshima. Na nimetaja njia mojawapo ambazo tunaweza kuzitumia. Tunaweza kuelimisha jamii, tunaweza kuwasiliana kwa uwajibikaji, responsible communication, tunaweza kuuliza maswali yenye misingi, informed questions, tunaweza kushirikisha taasisi za usimamizi, oversight institutions. Tunaweza pia kushirikisha njia za kikatiba na sheria, ambapo kuna public participation, kuna memoranda, kuna petitions, na kuna njia nyingi ambazo tunaweza kuzitumia ili tuwasilishe mambo haya. Lakini hata pia kuna njia ya watu pia kuandamana bila kuharibu vitu. Na ndio maana sheria yetu ya nchi hii inaruhusu kwamba una nafasi ya kuwasilisha malalamiko yako kwa njia ya kuandamana kwa amani, bila kuharibu vitu, bila kuvunja maduka ya wenyewe na kuiba na kuharibu mali, bila kuleta vurugu zozote za wizi, na kuhakikisha kwamba kuna amani. Lakini jambo la pili, unawezaje kukabiliana ama kukosoa serikali ikiwa inaenda kinyume na jinsi inavyostahili kuwa? Ni kukosoa bila kutukana. To correct without insulting. Kukosoa bila kutukana. Ukiangalia katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 12 na mstari wa kwanza hadi wa saba. Kitabu ni Samueli wa pili sura ya 12 na mstari wa kwanza hadi wa saba. Biblia inasema hivi: Bwana akamtuma Nathan kwa Daudi. Alipomfikia akamwambia,
kulikuwa na watu wawili katika mji mmoja, mmoja alikuwa tajiri na mwingine maskini. Tajiri alikuwa na idadi kubwa sana ya kondoo na ng'ombe, lakini yule maskini hakuwa na kitu ila mwana kondoo mmoja mdogo wa kike aliyenunua. Alimlea naye akakuwa pamoja naye na watoto wake. Alikuwa akila chakula chake, akanywa kutoka kikombe chake, hata akalala mikononi mwake. Alikuwa kama binti kwake. Sasa msafiri akamjia yule tajiri, lakini tajiri akajizuia kuchukua mmoja wa kondoo au ng'ombe wake ili kumwandalia chakula yule msafiri aliyemjia. Badala yake akamchukua yule mwana kondoo wa maskini, akamtayarisha kwa ajili ya mgeni aliyemjia. Daudi akawaka kwa hasira juu ya mtu huyo, akamwambia Nathan, hakika kama Bwana aishivyo, mtu aliyefanya jambo hili anastahili kufa. Naye atalipa huyo mwana kondoo mara nne kwa sababu alifanya jambo hili na hakuwa na huruma. Ndipo Nathan akamwambia Daudi, wewe ndiye mtu huyo. Hivi ndivyo asemavyo Bwana, Mungu wa Israeli. Nilikutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli, nami nikakuokoa kutoka mkononi mwa Sauli. Bwana asifiwe, pena msikilizaji. Mfalme Daudi, kulingana na somo hili, ametenda dhambi kubwa. Kuna dhambi ya uzinzi na Bathsheba, lakini pia kuna dhambi ya mauaji ya mmewe Bathsheba ambaye ni Uria. Lakini kumbuka, anayefanya hivyo ni mfalme, ana mamlaka ya juu kabisa. Tatizo ni kiongozi mwenye nguvu ametumia vibaya mamlaka yake. Akajinyakulia mke wa wenyewe, tena akamuua mumewe. Lakini tunaona aje Nathan nabii anafanyaje? Mtumishi wa Mungu huyu hakija kwa Daudi, hamtukani Daudi, hamdalilishi hadharani, hatangazi hadharani, tena hachochei uasi. Badala yake anatumia mfano, a parable. Anamfanya Daudi ajihukumu mwenyewe, kisha baadaye anamwambia yule mtu ambaye umetaja anahitaji kifo, huyo mtu ni wewe. Matokeo yake ni nini? Baada ya kuweza kukosolewa kwa njia ya kutotukanwa, matokeo yake yanaonekana ni yapi? Daudi anatubu, lakini pia utaratibu unarejeshwa. Nao funzo kuu hapa ni kukosoa kunakuwa na nguvu pale ambapo kunasema ukweli, kunahifadhi heshima na kunaguza dhamiri. Kukosoa kunakuwa na nguvu. Correcting becomes powerful when that correction speaks the truth, that correction maintains dignity, and that correction touches the conscience of whoever is being corrected. Kukosoa kunakuwa na nguvu pale ambapo kunasema ukweli, the truth, kunahifadhi heshima, dignity, na kunaguza dhamiri, conscience. Kwa hivyo jinsi ya kukosoa serikali bila kutukana, lazima ushughulikie masuala na sio watu. Issues, not personality. Zungumzia sera ambazo wenda zikitumiwa zinaleta madhara kwenye nchi. Talk about the policies. Epuka kushambulia mtu binafsi. Tumia majukwaa rasmi, the structured platforms, kama vile civil society ama asasi za kiraia. Tumia professional bodies, mashirika ya kitaaluma. Tumia faith-based forums kama vile makanisa. Toa suluhisho, provide solution. Usikosoe tu, lakini pia toa mpango mbadala. What alternative do you have? Usikosoe tu na kuongea, lakini toa mpango mbadala. Lakini pia shiriki majukwaa ya uongozi kama vile mikutano ya umma na majadiliano ya wadau. Lakini pia himiza umoja. Kuna haja kuhimiza national unity. Epuka mgawanyiko, division. Kwa sababu unaposema hawa wanashambulia hawa, lugha hiyo ni lugha ambayo inaleta mgawanyiko. Saidia wajibikaji. Saidia in the area of accountability. Tumia vitengo kama vile bunge. Kuna parliamentary oversight. Fanya ukaguzi ili uyaseme na uweze kurekebisha yale ambayo unauhakika nayo. Na uepuke kabisa unapofanya hivyo matusi, insults, lugha ya chuki, hate speech, kudhalilisha hadharani, public ridicule, mihemko ambayo ni emotional outbursts. Kwa nini? Kwa sababu matusi hufunga masikio, lakini hekima hufungua mioyo. Unapotumia hekima, mtu atakusikiliza. Lakini unapo
kutumia matusi huenda yakaziba masikio ya yule mtu unayetaka kumrekebisha kurekebika katika matendo na mwenendo anaoutumia. Na kwa hivyo kwangu mimi naona kwamba tuna njia nyingi kadha wa kadha ambazo tunaweza kuzitumia kurekebisha iwapo kuna kosa lolote katika uongozi uliopo, aidha ni wa nchi ama wa kanisa ama uongozi wa nyumbani. Ndio maana Biblia inatukanya kwamba kijana asiweze kumrekebisha mzee kwa kukosa heshima. Lakini jambo hilo tunaliona katika ulimwengu wa kisasa kwamba kijana anaweza kusimama kwa majukwaa na kumdhalilisha aliye mzidi kiumri bila kumpatia na kutumia njia mwafaka zinazoambatana na heshima, zinazoambatana na the dignity ya huyu, kwa sababu Mungu alituweka katika mipango ya utaratibu wa jamii tuishi tukitoa heshima katika nafasi ambazo Mungu aliweka. Na mojawapo ya heshima ni mtu akiwa ana umri umekuzidi wewe, yule mtu kibiblia ana haja ya kupata heshima. Uwezi kumrekebisha kwa kumdhalilisha katika maisha yake. Lakini jambo la tatu ni kupinga bila kuasi, resisting without rebelling. Naomba tumwangalie mfano mzuri wa Danieli sura ya 6 msari huo wa 6 hadi wa 10. Hivi ndivyo Biblia inavyosema: basi wale wakuu wa serikali na maliwali wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia, "Mfalme Dario na aishi milele. Wakuu wote wa kifalme, maafisa, maliwali, washauri wa na magavana wamekubaliana kwamba mfalme atoe amri na kuitia nguvu sheria kwamba yeyote atakaye muomba Mungu au mwanadamu yeyote katika muda wa siku 30 zijazo, isipokuwa wewe mfalme, atatupwa katika tundu la simba. Basi sasa mfalme, toa amri hiyo na uiandike ili isibadilishwe kulingana na sheria ya Wamedi na Waajemi ambayo haiwezi kufutwa." Kwa hiyo mfalme Dario akaiandika amri hiyo. Basi Danieli aliposikia kwamba amri hiyo imetangazwa, akaenda nyumbani kwake katika chumba chake cha juu ambacho madirisha yake yalikuwa yanaelekea Yerusalemu. Mara tatu kwa siku alipiga magoti na kuomba, akimshukuru Mungu wake kama alivyokuwa akifanya hapo awali. Pena msikilizaji, Danieli yuko chini ya utawala wa mfalme Dario hapa. Na amri imetolewa. Hakuna kuomba Mungu isipokuwa mfalme. Tatizo ni nini hapa? Sheria inapingana na mapenzi ya Mungu na inamlazimisha mtu kuvunja imani yake. Lakini Danieli anafanya nini? Hamtukani mfalme, aanzishi uasi, achochei fujo. Badala yake anaendelea kuomba, anakataa sheria isiyo ya haki, lakini anadumisha heshima. Funzo kuu hapa ni kwamba unaweza kupinga kilicho kibaya bila kuvunja utaratibu, the order, bila kudhalilisha mamlaka. Kwa hivyo ni jinsi gani basi kupinga serikali bila kuasi? Jambo la kwanza, unaweza kufanya maandamano ya amani, peaceful protest, yasiyo na vurugu, non-violent, ndani ya sheria, vile sheria inavyosema. Kwa mfano, lazima itangazwe, lazima ijulishwe kwa walio mamlakani kwamba tunatazamia kwamba siku fulani tutaandamana, tungalipenda kupitia mahali fulani na fulani na fulani, ili nayo serikali ipate kutoa ulinzi wa kutosha. Hii ni mojawapo ya njia ambayo wewe nami tunaweza kuitumia kupinga serikali bila kuasi, maandamano ya amani. Lakini pia tunaweza kutumia mahakama, the judicial system, pingamizi la kikatiba, the constitutional petitions, uasi wa kiraia wenye wajibikaji pia tunaweza kutumia, civil disobedience, yaani kukataa kushiriki katika maovu, lakini ufanye hivyo kwa amani. Lakini pia ni vizuri kupiga kura kwa wajibikaji, pambana na ufisadi, na unapoona makosa ya ripoti hayo makosa na uhimize uwazi, transparency. Linda amani ya umma, epuka uharibifu, kataa vurugu. Lakini pia wewe ukiwa ni Mkristo, ombea taifa, tafuta uongozi wa Mungu katika uongozi uliopo, ili kwamba Mungu aelekeze, aongoze, arekebishe. Lakini uepuke kabisa vurugu, violence, uepuke kabisa machafuko, anarchy, uepuke kabisa kuvunja sheria, lawlessness.
na uchochezi, incitement. Kwa nini? Kwa sababu uasi uharibu mifumo, lakini upinzani wa haki uiboresha. Uasi huharibu mifumo. Disobedience inaleta kuharibu the systems ambazo zipo, ambazo zinatupatia kukaa kwa utaratibu na amani. Upinzani wa haki unaweza kuboresha. Na kwa hivyo hapa kuna haja wewe uliye Mkristo uweze kubalance, uwe na mizani ya ufalme. Na huo ndio wito wetu, kwamba unaweza kuhifadhi heshima, unaweza kuleta mabadiliko, unaweza kudumisha utaratibu kwa kuweza kuuliza ama questioning without dishonoring, na correcting without insulting, ama resisting without rebelling. Taifa linaundwa sio tu na viongozi wake, lakini pia linaundwa na tabia ya raia wake. Nirudie jambo hilo. Taifa linaundwa sio tu na viongozi wake, lakini pia linaundwa na tabia ya raia wake. Tukijibu vibaya, tunazidisha matatizo. Tukijibu kwa haki, tunakuwa vyombo vya uponyaji wa taifa letu. Na kwa hivyo, wito wa mwisho hapa ni, semeni kweli katika upendo. Usimtukane mkuu, na tuwe watu ambao tunasema kweli kwa ujasiri, tunashughulika kwa hekima, lakini pia tunaheshimu kila wakati, ili haki isimamishwe, utaratibu udumishwe, Mungu atukuzwe katika taifa letu. Na kwa hivyo tunapotafakari jinsi ambavyo tunaweza kurekebisha uongozi, basi tuzingatie somo hili ili kwamba Mungu aibariki taifa yetu. Naomba tuombe pamoja. Baba wa mbinguni, tufundishe kuwa raia wenye hekima, imara katika kweli, lakini wenye heshima. Tusaidie kuhoji uongozi wetu bila kuudhalilisha. Tusaidie kukosoa bila kutukana. Tusaidie kupinga bila kuasi. Ee Bwana, ponya taifa letu. Waongoze viongozi wetu, na simamisha haki katika nchi yetu. Na haya ndiyo maombi yetu katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na Bwana awabariki. Amen. Mimi wako hapa studio, Askofu Joshua Nzau Kimuyu, askofu wa kanisa la Africa Inland Church hapa jijini Nairobi. Bwana akubariki. Amen.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Kutoka studio za Biblia husema broadcasting, hizi ni habari za kanisa.
3: Si nyinyi mnaamini Mungu? Ni Mungu ametuwezesha, si Mungu? Hii ni uwezo ya binadamu kweli? Si ni uwezo wa Mungu? Na unajua mimi namwamini Mungu. Sasa nitawaombea.
4: Tuna ombi moja tungelipenda kuomba kwa wananchi wetu wote na Wakristo wetu wote, kwamba tuchunge maisha ya wale ambao tunapewa na Mungu kuwachunga.
5: Katiba yetu ni Biblia, na jambo lolote ambalo linatendwa nje ya Biblia tunachukua kwamba jambo hilo halifai.
6: Kama kuna mali serikali inafinyilia mwananchi, ni jukumu la kanisa, sababu kanisa ndio ina communicate sana na mwananchi, sababu wao ndio washirika wao.
3: Katika jina la Yesu tumeomba, na sote tuseme amen.
2: Fahamishwa habari za kanisa kutoka sehemu zote za nchi, barani na pembe zote za ulimwengu.
7: Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na Jumapili ya baraka popote unapostahiki. Hujambo na karibu katika habari zetu za sasa. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo Rais William Ruto ametumia hafla katika kanisa la Full Gospel lililoko Gatunduri katika kaunti ya Embu kumjibu kinara wa DCP Rigathi Gachagua, ambaye amekuwa akisisitiza kuwa yeye ndiye aliyemsaidia rais kupata uungwaji mkono katika eneo la Mlima Kenya kwa kuwashawishi wapiga kura katika eneo hilo kumpigia kura. Katika matamshi yake yaliyomlenga Gachagua, Rais Ruto ametaja kuwa yeye binafsi alifanya kampeni katika eneo hilo kutafuta uungwaji mkono kutoka kwa wakazi.
8: Mimi nauliza nyinyi watu wa Embu, mlinipigia kura, si ndio? Kwa sababu nilikuja kuomba. Ama? Si nilikuja kuomba kura hapa? Mkanipatia. Na tulikubaliana vile tutafanya kazi pamoja. So watu watulize boli, na kiburi wapunguze, na hiyo madharau wako nayo wapunguze. Naona hata watu wengine wanasema hapo, oh, sijui tutamfundisha ati Ruto siasa. Sasa wewe mtu one time MP utanifundisha mimi siasa kweli? Mimi nimekuwa around bwana kwa muda mrefu, na mimi si mtu ya kuombewa kura. Mimi ni mtu ya kujitetea na Mungu yangu na kazi ile mimi nafanya.
7: Na tukipiga hatua mbele ni kwamba kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameendelea kuikosoa serikali, hasa idara ya polisi, akituhumu kwa kuendeleza utekaji nyara wa wanaharakati wakati wa maandamano ya kuwakumbuka waathiriwa wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwaka wa 2024 mwezi uliopita. Akizungumza katika hafla ya ibada kwenye kanisa la ATG Deliverance mtaani Kamulu hapa jijini Nairobi, Kalonzo amesuta vikali idara ya polisi, akiahidi kuifanyia mageuzi endapo ataibuka mshindi katika uchaguzi wa mwaka kesho.
9: Put into police lorries and then driven around the city sometimes 30 minutes or so from their own testimonies here, and then transferred to the famous Subarus. So there's no doubt these were arrested by the Kenyan police, men and women who are supposed to serve the nation under the National Police Service. And I am tempted to say this, Apostle Musili, that when we take over as alternative, United Alternative Government and other Kenyans of goodwill, we will have in real time to reform the National Police Service.
7: Matamshi yake yanajiri wakati ambapo katibu mkuu katika wizara ya masuala ya ndani ya nchi Raymond Omolo amekana kuhusika kwa serikali na matukio ya utekaji nyara. Na spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula ametumia hafla ibada katika kanisa la Kakamega Friends Amalimba katika eneo bunge la Lurambi, kaunti ya Kakamega, kuendelea kuwahimiza wakazi wa eneo la magharibi ya nchi kuchukua vitambulisho vya kitaifa na kujisajili kuwa wapiga kura ili kuimarisha idadi ya wapiga kura. Aidha, amewarai wakazi katika eneo hilo kuunga azma ya Rais William Ruto ya kuwania muhula wa pili.
10: Hakuna makabila makubwa, hakuna makabila madogo. Sisi zote ni Wakenya. Na lazima tujivunie kuwa Wakenya kila wakati. Ndiyo msije mkaanza kuyumbishwa. Mtu mwenye juzi alikuwa anatupagua kwa sababu ya shares, sasa anakuja hapa kuwatolea hadithi ya Abunuwasi. kwamba mumfuate. Nyinyi watu wetu lazima mkae chonjo, mkae macho, mjue tunatoka wapi, tuko wapi, tunaenda wapi. Na hii safari tunaijua, tunaielewa, kwa sababu tumekaa kwa hii muda kwa siasa.
7: Na tukisonga mbele ni kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kutetea rekodi ya maendeleo ya serikali ya Kenya Kwanza, huku akiwasuta vikali viongozi wa upinzani ambao wamekuwa kiendeleza ukosoaji. Akizungumza wakati wa ibada ya madhehebu mbalimbali katika shule ya upili ya Soliat katika kaunti ya Kericho, Kindiki amesisitiza kuwa mageuzi ya kiuchumi ya serikali tayari yanadhihirika, akitaja kufufuliwa kwa miradi iliyokwama kama vile barabara, akisema kuwa serikali iliwekeza shilingi bilioni ya pata 260 mwaka uliopita, huku serikali ikijitahidi kuwahudumia Wakenya pasi na mapendeleo.
11: Now I am proud to announce that 6,000 kilometers of road has resumed, roads that had stalled more than 6 years ago because President Ruto has paid the debt owed to contractors totaling to 177 billion shillings. Last year alone, we paid another 25 billion from securitization and 60 billion from the budget, the highest amount of money ever spent on road construction in the Republic of Kenya. Budget yetu ya barabara imekuwa between 50 and 60 billion every year. Now, last year, 260 billion imeenda kwa barabara.
0: Habari za kimataifa.
7: Katika hitimisho kimataifa ni kwamba kanisa Katoliki ulimwenguni limeingia kwenye mtikisiko mkubwa wa ndani kufuatia hatua ya Vatican ya kuwatenga rasmi viongozi na waumini wote wa jumuiya ya kihafidhina ya Society of St. Pius the Fifth SSPX, kwa mujibu wa jarida la The Guardian. Uamuzi huo mkali umetolewa na idara ya Vatican ya mafundisho ya imani baada ya kikundi hicho kukaidi maagizo ya Papa Leo 14 na kuwaweka wakfu maaskofu wanne wapya huko Icon, Uswizi mnamo tarehe 1 Julai mwaka huu bila kibali cha Papa. Adhabu hii ya papo hapo kisheria imewakumba maaskofu sita akiwemo kiongozi mkuu wa SSPX Askofu Alfonso de Galarreta na maaskofu wanne waliopewa daraja. Safari hii Vatican imechukua msimamo mkali zaidi kwa kutangaza kwa mapadri wote na waumini wanaoshirikiana na kikundi hicho kwa maksudi wapo kwenye utengano rasmi na kanisa, huku sakramenti zote za ndoa na kitubio zinazotolewa na mapadri hao zikitangazwa kuwa batili. Mzozo huu unarudisha kumbukumbu za mwaka wa 1988 ambapo mwanzilishi wa SSPX askofu mkuu Marcel Febri alitengwa na kanisa na Papa Yohane Paul wa pili kwa kosa kama hilo la kuwaweka wakfu maaskofu kinyume cha sheria. Ingawa jitihada za maridhiano zilifanywa na Papa Benedict wa 16 mnamo mwaka 2009 kwa kuondoa adhabu ya maaskofu wa zamani, hatua ya sasa ya kuwaweka wakfu viongozi wapya imezika kabisa matumaini ya suluhisho kati ya pande hizi mbili. Kufikia hapo ndipo nahitimisha habari za kanisa kwa sasa. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hizi zimekuwa habari za kanisa kupitia Biblia Husema Broadcasting. Habari za kanisa, mwanga wa jamii.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
12: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Kila siku ya Jumapili saa 1 hadi saa 6 usiku. Ni wakati wa kumtukuza Mungu na nyimbo

0: burudani tosha ya Kiafrika. Mazungumzo yanayokuhusu.
1: Pastor, back to the church.
2: Ndugu yangu, acha nikwambie, tumekuwa wastinje sana kwa choyo.
3: Hapana kucheza na mtu kona neema.
0: Na tafakari ya neno la Mungu.
1: Iwapo ungelijua kwamba Mungu hutumia hata sekunde moja tu kuweza kubadilisha maisha ya mtu, basi haungekuwa unawacheka wenzako ambao wana struggle maishani.
0: Ni kila siku ya Jumapili saa 1 hadi saa 6 usiku na Douglas Omariba.
1: Alright, msikilizaji, tukutane kwa church after church. Kumbuka ni Jumapili hii kuanzia mida ya saa 1 hadi hapo mida ya baadaye.
0: African Praise na Douglas Omariba.
4: African Praise.

bila shaka wanakwenda kwa jina ni wana Essence of Worship. Hakuna mwanaume kama Yesu. Karibu sana katika kipindi cha African Praise. Amen, amen, amen. Ndio mwanzo tu. Sasa sinajua hapa, tukifika hapa ni kumchezea Mungu kwa ile njia ambayo, ile style ambayo sisi tunaelewa zaidi. Karibu sana, naitwa Douglas Omariba. Naamini kwamba siku yako imekuwa njema. Mwenyezi Mungu amekulinda na amekutunza, amekusaidia kufika ulipo siku ya leo. Nashukuru Mungu sana kwa ajili yako. Mungu anakupenda sana. Kabisa. Huo ni mwanzo tu, kwa sababu ikifika mida ya saa mbili kamili kwa saa za Afrika Mashariki, hapo ndio huwa tunafungulia kweli kweli kwa nyimbo hizi za kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Karibu sana. Niko na Justin Asifiwe hapa. Bwana, ninayo furaha utakuwa unakipata hapo baadaye. Baadaye, umeshindaje? Siku yako imekuwaje? Weekend imeisha, haya, uko poa? Like, ulipata nafasi, ulienda kanisani, umemshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale ametenda, kwa yale hajatenda. Yeye bado ni Mungu. Yani iwe ametenda, iwe bado hajatenda, bado anasalia kuwa ni Mungu. Kama unapitia changamoto, kama mambo yako sawa, maombi yamejibiwa, bado hayajajibiwa, hata usikue na wari. Mungu bado yuko na naketi katika kiti cha enzi. Ondoa stress. Sawa sawa. Imagine hata ukijistress, hebu nikuulize, nikikuacha nikuambie the whole of this month, si umeomba kabisa, kuna kitu imefanyika, sasa kuwa na stress, we stressika kabisa, then at the end ukuje uniambie, Omariba, wakati nilijipea stress, nilisaidika hivi na hivi. Kwa sababu ukijipea stress hapo sasa ndio hata yani unaleta shida zaidi, unaharibu zaidi. Ndiyo, dunia hii kuna shida nyingi. Ni kweli kuna shida, na haziko kwako peke yake. Lakini taarifa njema ni kwamba Mwenyezi Mungu yuko na anasaidia. Na keti hivi chini nikisikiliza shukuda za watu mahali ambapo Mwenyezi Mungu amewatoa. Siku ya, ilikuwa siku gani? Siku ya Alhamisi wiki hii ambayo tumetoka, Victor Mandala kwenye Hosana Macheo alikuwa na mchungaji mmoja. Nilimsikiliza yule mchungaji. Sasa hivi ni mzee kabisa, huduma amefanya kwa miaka 40 na. Nilikuwa namsikiliza akisimulia kile ambacho amepitia. Na unajua ni mmoja, nikisema hapa nianze kuchukua shuhuda, watu wamepitia vitu ngapi? Watu wamepitia mambo mengi. Lakini bado Mwenyezi Mungu aliwatoa huko, hata nawe pia Mungu atakuonekania siku moja. Usimpe makata ndiye akikosa kufanya unasema Mungu afanye. Muamini na muache akafanye kwa wakati wake, kwa sababu ndiye

Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Hii ni African Praise. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. African Praise na Douglas Omariba.

anakwenda kwa jina ni Adlight Spencer. Tunasema asante kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuwezesha.

Karibu msikilizaji, tuingie katika kupata neno letu la himizo usiku wa leo. Na leo ningependa tuangalie kutoka kitabu cha Yona. Yona sura ni ya kwanza. Nafikiria nitagusia karibu Yona yote iko na chapters 4 peke yake, kwa hivyo nitazigusia juju kidogo, lakini tusome mistari michache kutoka mwanzo. Biblia inasema: basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akatelemka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshishi. Basi akatoa nauli, akapanda merikebuni aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu kuvunjika. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa jioni ya leo, tunapoliangalia neno lako, tuomba ukaseme pamoja na kila mmoja wetu kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Nilipokuwa nasoma, nilijiuliza maswali kadhaa, kwamba kwa mfano wakati Mwenyezi Mungu anamuita Yona, anamwambia Yona, ningependa uondoke uende Ninawi, na anasema Ninawi ni mji mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu ya juu mbele zangu. Nikajiuliza, mbona Mungu alikuwa so concerned na kuhusiana na mji huu wa Ninawi? Na nikisoma katika historia unapata kwamba Ninawi, nafikiria baadhi ya wanahistoria wanasema wakati huo Biblia ikiandikwa ilikuwa ni moja ya ni mji wa pili kwa ukubwa kabisa duniani, kwa sababu ya ile strategic yake, vile ilikuwa the strategic place ambayo ilikuwa. Unapofuatilia Ninawi kwa sasa iko wapi, utapata Ninawi iko kule Iraq. Okay, na hii Ninawi iko karibu na mji wa Mosul. Sijui kama katika taarifa, kama unafuatilia taarifa za dunia, umesikia eneo la Mosul. Karibia mwaka 2015 hadi 2017-18 pale kulikuwa na vita kule, kwa sababu kulikuwa na kundi ambalo lilikuwa limeunganika pale na lilikuwa linajiandaa kutengeneza kitu ambacho walikuwa naita ni nchi za Kiislamu kote duniani, na kukawa na vita kubwa sana kule Marekani na nchi zingine hadi wakakomboa ule mji wa Mosul. Sasa hii Ninawi iko katika eneo hili la Mosul. Na unapoendelea kusoma zaidi unapata kwamba Ninawi ulikuwa ni mji mkuu wa ufalme wa Ashuru. Sasa nimekutoa, sasa tumerudi nyuma, na Ashuru ilikuwa ni taifa lenye nguvu sana za kijeshi, lakini pia lilijulikana kwa ukatili mkubwa. Walivamia mataifa mengine, wakawaua watu, wakawafanya wengine mateka. Hakukuwa na Mwisraeli ambaye angependa kuona Ashuru ikifanikiwa wakati huo. Na sasa hapa Mwenyezi Mungu anapomuita Yona, Yona alikuwa ni nabii kutoka Israeli. Sasa nafikiria tunaelewana. Sasa unamuona, usimhukumu Yona, muangalie Yona, ni nabii kutoka Israeli. Mungu anamuita na muambia, nenda ukahubirie watu wa Ninawi. Mji wa Ninawi ndio the capital center ya the Assyrians, watu wa Ashuru, na hawa wana Ashuru ndio ambao wamekuwa wakitesa makabila mengine ikiwemo wana wa Israeli wakati huo. Lakini Mungu anaambia Yona kwamba nataka uende ukawahubirie. Okay, sijui kama tuko pamoja. Wachana na Yona na Ninawi. Wacha nikurudishe hapa nyuma kabisa. Hapa yani nyumbani zaidi mahali tutaelewa. Unamuona huyo jirani yako, huyo wa hiyo upande mwingine, yule mwenye anakusumbua sana. Unamuona? Yule kabisa unaangalia hivi unashindwa, "Ai jirani, jirani. Mbona nimekufanyia nini jirani? Nani ameimba wimbo huo ni Kiande?" Kabisa mpaka unashangaa, jirani huyu nilimfanyia nini?
Ananihangaisha, matusi, mambo, mpaka unajiuliza kabisa, mpaka unaenda kwa maombi unauliza Mungu, Mungu kabisa, mbona unanipea jirani kama huyu? Sasa imagine Mungu akutokee akwambie sasa, sikiliza baba, mama sikiliza, nataka uende kwa huyo jirani ambaye amekuwa akikufanyia ukatili wote, ukamhubirie. Hata wewe kabisa unaona ungeenda. Okay, tuachane na hiyo. Pale kazini, wale ambao tumeajiriwa kazi, Bwana Yesu asifiwe, Mungu awape neema ya kufanya ile kazi, sio rahisi. Sasa unamuona yule supervisor, yule boss ambaye kabisa anakusumbua, yani anaamuka ako na hasira zake, anaamkia we. Najua kabisa sasa, unajua ukifika kesho kazini hujui nini ambacho utakutana nacho. Matusi kwanza ile nzito nzito, mpaka mchungaji akikuuliza alikutusi aje, hauwezi kusema. Matusi mzito. Unaona yule kolege ambaye anaenda kukusemea maneno, yani kabisa hata hujafanya, anaenda anatia chumvi kidogo, yani anatengeneza story ni ya uongo kabisa, lakini inaonekana kama ya ukweli. Labda hata mwingine ulichochewa na huyo mpaka ukafutwa kazi. Sasa imagine leo usiku Mungu anakuambia nenda kamhubirie pia. Ni ngumu. Tuambiane tu kweli kwamba kwa, yani, kwa uwezo wa kibinadamu ni ngumu. Sasa ndio maana, nafikiria umelipata hilo, ndio maana Yona anatoroka kwenda Tarishishi, hataki kwenda Ninawi. Kwa sababu, unajua, sababu nyingine ambayo hakuwa anataka kuenda, kwa sababu alikuwa ana uhusiano na Mwenyezi Mungu kiasi kwamba anajua nikienda nihubirie huyu adui na kabisa aokoke, Mungu namjua ni Mungu mwenye rehema, ni Mungu mkubwa, atawasamehe. Na kutaka wasamehewe. Okay. Yona hakutii. Akaelekea Tarshishi, akakimbia, sababu alijua kwamba Mungu ni Mungu mwenye rehema. Akasema Waninawi wangetubu, Mungu angewasamehe. Na kabisa ndivyo ilivyotokea. Baada ya Yona kufika Ninawi, of course kuna hiyo story, kumezwa na samaki, mawimbi baharini na nini, anatemwa huko, alafu sasa Mungu anamwambia fanye hivi, nilikutuma Ninawi, wacha kichwa ngumu, naenda Ninawi. Yona anakwenda Ninawi na anaenda kule anahubiri. Mfalme, viongozi na wananchi wote wananyenyekea kabisa mbele za Mwenyezi Mungu, wanafunga, wanalia, wanaacha njia zao mbaya. Mungu anahairisha hukumu yake katika taifa la Ninawi. Sasa badala ya kushangilia watu wameokoka, Yona akakasirika. Nimesema tusimhukumu, mimi na wewe tungekasirika. Alitamani kuona maadui zake wakiangamizwa. Unajua, acha niwaambie, kuna kitu ambacho kabisa Mungu anafaa tusaidie, na ni ubinadamu. Yani kuna kale kajoi ambacho unapata ndani yako wakati unaona mtu ambaye humpendi akipitia mabaya. Kuna kafurahi, yani usijifanye hauko hapo, kwa sababu kuna mwanasiasa ambaye alipoteza mtoto wake wakati mmoja. Sasa kwa sababu yule mwanasiasa, sijui alipoteza mtoto wake ama kipi kilifanyika, lakini alipoteza mtu wa karibu sana, kwa sababu walikuwa wameongea vibaya kuhusiana na vijana wasio na hatia waliofariki, tukasema na yeye amekipata, wacha asikie vile tulisikia. Haimaanishi kwamba hujaokoka. Kuna kale kaubinadamu ambacho kanatusumbua. I am not saying it is right, nasema ni kaubinadamu ambako kanatusumbua kabisa, kenye tunafaa tuombe usiku wa leo kwamba Mungu atusaidie. Kale kafuraha ambacho tunaona adui akiteseka. Najua ni vibaya adui angamie kama hajatubu, hajamjua Mwenyezi Mungu. Yani kabisa, hata kama mtu ametukosea namna gani, asikose ufalme wa mbinguni, wacha pia watubu. Sasa labda naongea na wewe ndiye ambaye pia huwa unatesa watu hivyo. Mungu anasema nawe usiku wa leo. Sikiliza kwenda chini kile ambacho kinatokea hapa. Miaka kadhaa baadaye, si unaona Ninawi wametubu, Yona amekasirika. Ukisoma hapo sura ya 3 na ya 4 utaona conversation ambayo Mwenyezi Mungu anakuwa nayo na Yona.
Lakini baadaye, miaka kadhaa baadaye, jambo ambalo Yona aliogopa linatokea. Taifa la Ashuru, of course nimekuambia lilikuwa na nguvu, likawa na nguvu zaidi, na hatimaye linavamia ufalme wa Israeli na wanateka Samaria. Nafikiria ulikuwa mwaka wa 722 kabla ya Kristo. Okay, BC, before Christ. Sasa kwa mtazamo wa kibinadamu, Yona alikuwa sahihi kusema kwamba hao watu wa Ninawi ni hatari sana na hawafai kusamehewa, wanafaa hukumu. Lakini can I tell you another good news, ni kwamba Mungu alikuwa sahihi kuwapea watu wa Ninawi nafasi ya kutubu. Jambo la kushangaza ni hili. Wa Ninawi, licha kwamba kabisa Yona amesikia vibaya, Mungu ndio kwa sababu ni mwenye rehema amewasaidia, wa Ninawi hawakudumu katika ile toba. Vizazi ambavyo vilifuata vilirudi katika uovu. Na ndipo Mungu akamtuma nabii Nahumu, kisoma katika kitabu cha Nahumu, akatangaza hukumu juu yao. Na mwaka 612 kabla ya Kristo BC, mji wa Ninawi unaanguka kabisa sasa. Na hii inatuonyesha kwamba rehema ya Mwenyezi Mungu sio ruhusa ya kuendelea kutenda dhambi. Kuna watu tumefanyia wengine mabaya, Mwenyezi Mungu akatupea nafasi nyingine, haimaanishi kwamba tuendelee kudumu katika dhambi. Mwenyezi Mungu anatoa nafasi ya kutubu, lakini siku ya hukumu ipo kwa wale ambao wanakataa kubadilika. Kuna mambo machache ningependa tuchukue hapa alafu tuombe tumalize. Jambo la kwanza ni kwamba Mwenyezi Mungu anawapenda watu ambao hata sisi kabisa hatuwapendi. Na nasema na awe ambaye uko hapo, unajua redio, unajua inawafikia watu wengi sana. Najua nazungumza na watu ambao sio wa Kristo, nazungumza na watu ambao kabisa ni watenda dhambi namba moja. Kuna mwingine labda amekaa hivi, amefungulia redio kasikizwa Mariba, lakini kikao ambacho wametoka kupanga vile wanaenda kuhangaisha familia ya fulani. Listen to me first, kabla uende kutimiza yale ambayo unayapanga. Mwenyezi Mungu anawapenda hata watu ambao sisi kama binadamu hatuwapendi. Sasa labda wewe hatukupendi kwa sababu yale ambayo unatufanyia, lakini imagine Mwenyezi Mungu anakupenda na angependa usiku wa leo uokoke, uache uovu. Mara nyingi tunaombea marafiki zetu, lakini tunawaombea adui zetu waangamizwe. Lakini Mwenyezi Mungu yeye anatamani hata wao wamjue na wageuke, waziache zile njia zao mbaya. Jambo la pili ambalo ni muhimu sana, tusichanganye haki ya Mwenyezi Mungu na kisasi chetu. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anajua wakati wa kuonyesha rehema na wakati wa kutoa hukumu. Sisi tumeitwa kuwa mashahidi wa injili na wala si waamuzi wa mwisho. Kuna mtu mmoja ambaye nilikutana na yeye, sasa sitamtaja jina, rafiki zangu kila wakati wananionya, wanasema Mariba story hizi hatuzitaki kuzikia ukitutaja kwa redio. Kuna rafiki yangu mmoja ambaye nilikutana na yeye ambaye samahani, alikuwa na hasira. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu amekataa kupunish mtu fulani ambaye alimkosea, na ameomba, anasema Mariba, mbona Mungu hataki kumpunish na amenikosea? Sasa tusiweke moyoni. Nilianza kipindi leo kusema kwamba kuna vitu ambavyo kabisa hatufai kuviweka moyoni kwa sababu vitatuangamiza bure. Hukumu ya Mungu tuiachie Mwenyezi Mungu. Jambo la tatu, usikatae wito wa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya chuki. Kuna watu ambao Mungu ametutuma tuwafikie, lakini moyo unasema hao kabisa hawastahili. Hata kule kazini unasema mimi niende, ati tuko na devotion na hawa, kwanza unaambiwa uombe, unasema mimi niombe hao. Hao watu ambao wamekuwa kinisumbua hivi, mimi niombe? Hapana, siwaombei. Lakini Mungu anasema usiku wa leo angependa kila mmoja akaokoke. Usiku wa leo ningependa waombe wale ambao wanakutesa, waombe kwamba Mwenyezi Mungu pia, yani wasikie neno la Mwenyezi Mungu, wasikie Mungu akisema pamoja nao, na wakatubu njia zao,
wakafuate njia ambazo zinafaa. Naomba ukawaombe. Unaona yule ambaye kabisa moyoni mpaka ukimsema tu hivi unamfikiria hivi unasikia kukasirika, ningependa nikupe wito kamuombe usiku wa leo. Lakini unajua Waninawi waliposikia neno la Mwenyezi Mungu walinyenyekea. Lakini swali ni hili, je, sisi ambao tunasikia neno kila wakati tunabadilika kweli? Kwa sababu gani? Ndio Waninawi walionyesha kwamba wamebadilika, lakini wokovu ule wao haukudumu kwa muda mrefu. Tusicheze neema ya Mwenyezi Mungu. Ndio jambo langu la mwisho. Ninawi walipewa nafasi ya kutubu, lakini walipoirudia dhambi hukumu iliwafikia. Sasa nazungumza nawe nikwambie hivi, kama umekuwa ukitesa watu wengine, yani wewe ndio chanzo cha watu wengine kulia, kama unaisikia sauti yangu ni kwa sababu Mwenyezi Mungu amekupea nafasi nyingine. Ndio hakukutumia Jona, lakini alisema nawe kwa njia mbalimbali, na usiku wa leo anasema nimekupatia nafasi za kutosha, hata wewe nawe tubu. Dadi, Mungu anasema nawe, anasema kabisa ulimuoa huyo dada, wacha kumsumbua, lakini hiyo kusumbua imetosha. Ni wakati ambao pia nawe uokoke, wachana na ulevi, wachana na njia ambayo hazifai, wachana kutembea na makundi ambayo yanakupotosha. Kwa sababu tunapokataa kuitii sauti ya Mwenyezi Mungu, kuna wakati hukumu hiyo itatufikia, and it will not be good. Kila siku Mungu anatupatia nafasi ya kubadilika. Tusiairishe hiyo nafasi. Tusiichukulie kwa mzaha. Umefanyia watu maovu mengi mengi sana. Umefanyia watu yani na kabisa. Na kila watu, kila wakati unafanyia watu vitu mbaya, lakini bado you survive from it, na unaona ni kawaida. Usiku wa leo niko hapa kukuambia sio kawaida. Wakati watu hao wanaendelea kulia kwa sababu yako, machozi yao yanamfikia Mwenyezi Mungu, na Mungu anaona na amekupatia nafasi nyingine na nyingine. Anasema ni wakati wako usiku wa leo wa kutubu. Baada ya wimbo huo nitakuwa nakuongoza katika ombi la toba. Naamini Mwenyezi Mungu kwamba atakuokoa usiku wa leo, na usirudi katika kutenda mambo ambayo yanamchukiza Mwenyezi Mungu. Huenda leo Mwenyezi Mungu anakuita urudi kwake, urudi kwake. Usikaze moyo wako. Rehema yake bado ipo. Is a God of a second chance. Lakini hakuna anayejua kesho italeta nini. At this time ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia another chance, grab it na uondoke katika mambo ambayo umekuwa ukitenda. Useme kwamba usiku wa leo ningependa nikamfuata Mwenyezi Mungu. Kama ungependa tufanye ombi maalumu kwa sababu ya wewe kuokoka, nitumie ujumbe wako katika namba yangu ya simu ya WhatsApp hapa studio ambayo ni 0722 174 200, na nitakuwa naomba na wewe. 0722 174 200. Mungu akubariki, narudi ili niombe pamoja na wewe.

Amen. Amen. Anaenda kwa jina ni Jeremy Gerald. Nimekutana na wewe hakika kama si Bwana ambaye alikuwa upande wetu, basi hatujui sisi tungelikuwa wapi. Msikilizaji, naamini kwamba Mwenyezi Mungu amekubariki na neno hili la usiku wa leo, na naamini kwamba Mwenyezi Mungu atatusaidia sisi wote. Wale ambao mnafanya matoleo yenu wakati ni huu, nisifungie mtu yeyote nje. Margaret Mweni na Daniel Masita pia nimeona sadaka zenu. John Wainaina, asante sana, Mungu akubariki. Asante, nitaenda pia kuomba kwa ajili ya sadaka zote. Kama ndio unatufungulia ama ndio unafungulia redio yako mwanzo, paybill number huu ambao tunatumia ni 33250, account number ya 967. Iwapo umesikiza ujumbe wa usiku wa leo na unatambua kwamba umekuwa mbali na Mwenyezi Mungu, ama umewahi kumfuata mwenye Kristo Yesu lakini ukarudi nyuma, usiku wa leo usifanye moyo wako kuwa mgumu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema pamoja nawe. Mungu ambaye aliwapa Waninawi nafasi ya kutubu, hata nawe una nafasi leo ya kutubu. Haijalishi umefanya mambo mangapi, Mwenyezi Mungu bado anakupenda. Sisi binadamu tunaweza kuchukia sana kwa yale mabaya ambayo umetenda, lakini Mwenyezi Mungu ataandika upya historia yako. Mwenyezi Mungu atakupatia a new identity. Iwapo utamkubali Kristo Yesu moyoni, utaziacha zile njia mbaya ambayo umekuwa ukitembea na ufanye ahadi ya kutembea katika mwanga wa Kristo Yesu. Iwapo ninasema nawe ambaye ungependa kutoa maisha yako kwa Kristo Yesu, ungependa kumpokea Kristo usiku wa leo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ama unataka kurejea kwake kwa moyo wa kweli, unaweza kuomba sala hii kwa imani. Nasema maneno haya kwamba, Kristo Yesu, ninakuja mbele zako, natambua kwamba mimi ni mwenye dhambi, nimeshindwa kukutii na nimefuata njia zangu mwenyewe. Lakini Kristo, usiku wa leo ninatubu dhambi zangu zote. Nisamehe kwa damu yako uliyomwaga msalabani. Naamini kwamba ulikufa kwa ajili yangu na ukafufuka ili nipate uzima wa milele. Leo ninakukaribisha moyoni mwangu. Kuanzia leo uwe Bwana na Mwokozi katika maisha yangu. Kristo, nipe nguvu za kuishi maisha yanayokupendeza, na niongoze kila siku kupitia kwa Roho Mtakatifu. Asante kwa kunisamehe na kunifanya mtoto wako. Katika jina la Kristo Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Mwenyezi Mungu wa mbinguni, na kushukuru kwa kila mtu ambaye amefungua kinywa chake na amefanya ombi hili kwa imani. Amekiri kwamba Kristo Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Baba, usiku wa leo nasema asante kwa sababu ya neno lako ambalo linasema kwamba mtu akitubu na kukuamini anakuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na mapya yamekuwa. Mwenyezi Mungu kaimarishe imani yake. Baba, kamjaze Roho Mtakatifu, kampe shauku ya kusoma neno lako, kampe shauku ya kuomba na kushirikiana na wengine katika ibada. Mwenyezi Mungu kampe nguvu ya kuziacha kabisa njia zake, ikiwemo yule ambaye alisema amerudi katika ulevi na amesahau neno lako. Mungu wa majeshi, kampe nguvu za kurejea na Baba kuishi maisha ambayo yanakupendeza. Kamsaidie kuacha njia za zamani na kuishi maisha ya matakatifu ambayo yanakuletea utukufu. Mungu wa majeshi, kawalinde wote waliofanya ombi hili, kamlinde dhidi ya majaribu, kamlinde dhidi ya adui, kamfundishe kukua katika upendo, katika utii na uaminifu kwako kila siku, na maisha yake Bwana yakawe ni ushuhuda kwa wengine na kuvuta wengine kwa Kristo Yesu. Sante Mungu wa majeshi, kwa sababu ya ujumbe ambao tumesikia usiku wa leo kutoka kwako.
Sante Baba kwa sababu tumeona kabisa ukinena makuu na ukitenda mengi. Baba tunakushukuru, wewe ni Mungu ambaye ni wa haki na pia ni Mungu wa rehema. Asante kwa sababu umetupatia nafasi ya kutubu na kurudi kwako. Baba tunaomba sisi wote kwamba katusamehe pale ambapo tumewahukumu wengine na kusahau kwamba hata sisi tumeokolewa kwa neema. Hatukustahili, lakini kwa neema ya Kristo tumeokolewa. Mwenyezi Mungu kaondoe chuki, kaondoe kiburi, kaondoe roho ya kisasi ndani yetu. Mwenyezi Mungu katupe moyo kama wa Kristo unaowapenda hata waliopotea. Baba katufundishe kuwafikia watu wote kwa injili bila ubaguzi. Na Baba nakushukuru kwa ajili ya kituo hiki kwamba mahali popote pale sauti hii imefika, Mungu wa majeshi, ninatangaza amani, ninatangaza ushindi. Baba naombea familia zetu, naombea makanisa yetu, naombea taifa letu la Kenya. Baba katujalie viongozi wenye hekima na watu ambao wanakutafuta kwa mioyo yao yote Bwana. Na Baba tunaombea amani katika nchi yetu na katika mataifa na yenye vita. Baba wa majeshi, tunaomba amani. Wacha rehema zako zikawafikie wengi ambao wanakutafuta usiku wa leo. Baba tunainua pia huduma hii ya redio mikononi mwako Bwana. Kafungue milango mipya, kampe huyu msikilizaji, Mungu wa majeshi, kwamba anaposikiliza Baba kamsaidie, kambariki. Na katika kila ujumbe ambao unarushwa hewani kupitia kwa kituo hiki, Baba ni ombi letu kwamba utagusa mioyo na kuwaleta wengi kwa Kristo Yesu. Na Baba tunapoanza wiki hii, tunaomba uwepo wako ukaenende pamoja nasi Bwana. Baba wacha kazi zetu, safari zetu, maamuzi yetu yote yakawe mikononi mwako Bwana. Baba katufungulie milango ambayo hakuna mwanadamu anayeweza kuifunga. Baba katulinde dhidi ya mabaya yote na katujaze na Roho Mtakatifu ili tuishi maisha ambayo yanakupendeza. Asante kwa wote ambao wametoa sadaka zao, Mungu wa majeshi, wamejitolea kwa ajili ya huduma yako kupitia kwa kituo hiki. Mungu wa majeshi, uliponena katika kitabu chako cha Malaki kwamba tukakujaribu kutoka kwa kupitia kwa matoleo, na Baba tuone ukitufungulia madirisha ya mbinguni na ukitunyeshea mvua ya baraka. Mungu wa majeshi, usiku wa leo naomba kwamba utatunyeshea mvua hiyo kwa wote ambao wamesimama kama nguzo ya kituo hiki. E Baba kawakumbuke, Mungu wa majeshi kawaondolee muharibifu, bariki kazi ya mikono yao Bwana, na Baba kalete amani katika familia zao katika jina la Kristo Yesu. Kuwa nasi usiku wa leo, na tunapoingia katika kulala Bwana, tunajikabidhi katika mikono yako kwa sababu tunajua kwamba kwako Mwenyezi Mungu tuko salama. Asante kwa sababu wewe ni mwema, na tumeomba haya yote katika jina la Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.

sister Chinyere Udoma Eze Mumo. God, there is no king like you. Yanatufikishia tamati mwa kipindi chetu cha usiku wa leo. Nashukuru Mungu wabariki na watende mema wale ambao umeendelea na matoleo yenu. Asante Isaac Pesa, Esther Mbuvi, Samuel Mutisia, Beatrice Muteti, Peter Mwema. Nimeshukuru sana mtu wa Timothy, Margaret Mueni. Asante sana, Mungu wabariki na watende mema. Asante kwa sadaka zenu. Nashukuru. Mimi nitaondoka, takuacha na nyimbo hizi za kuabudu za Kiafrika hadi saa 6 na dakika juu. Baadaye tutaendelea na kumuabudu Mwenyezi Mungu. Itakapotimia saa 9 kawaida tutaamka kwa maombi pamoja, alafu tuendelee na kumuabudu Mwenyezi Mungu hadi saa 11 mchungaji Festus Mwini Kimuyo. Kipindi cha Bwana nichunguze saa 11 na nusu Victor Mandala ataingia kwenye Hosana Macheo. Dada Esther Mwikali ameanza likizo kidogo, kwa hivyo saa 4 kesho utakuwa na Timothy Ochwanyi kwenye kipindi cha Mixed Flavors. Ikifika saa 10 Benson Mwanza atakuwa hapa na Mavuno. Saa 1 usiku mchungaji Boniface Ndengi atatumalizia siku. Naitwa Douglas Omariba, nasema asante sana kwa kuandamana pamoja nami. Nimekuona Onesmus Chalo unasema nisalimie familia. Ni sawa, familia ya Onesmus mumesalimiwa sana. Mtoto anaitwa Zion Munene, asante sana. Mama anaitwa aje Onesmus lakini salamu sana kwa familia hiyo. Nashukuru na kwa wote ambao umesikiliza pamoja na familia zenu, nasema asante sana. Daniel Kikua, sadaka yako pia imefika, nimeshukuru sana. Tutakutana nawe tena Jumapili ijayo katika kipindi hiki cha African Press. No, Jumapili ijayo sitakuwa. Nimekumbuka kwamba nitakuwa na shughuli kidogo nje ya Nairobi, kwa hivyo Jumapili ijayo sitakuwa, utakuwa na Timothy Ochwanyi. Mimi na wewe tutakutana tu. Asante, Mungu akubariki na akutende mema. Kuwa na usiku mwema, na ningeondoka nikikuachia baraka hii ya mwezi huu wa saba na wiki mpya ambayo tunaingia, kwamba Mwenyezi Mungu na akubariki na akulinde, Mwenyezi Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili, Bwana akuinulie uso wake na akupe amani, katika jina la Kristo Yesu. Amen. Have a good night.

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki, mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Mwenge, natoka mahali panaitwa Naregengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: wakati umepumzika unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaweka. Tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcast.

0: Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule Muko, Kakuma, Lukichugio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi, mamngache, kutopia kujethida mturukana.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema inatubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Taka baraka iwe nani katika jina Yesu Kristo, pia iendelee salama.
1: Bwana bariki Kenya, Bwana bariki Biblia usema.
2: Na Mungu aibariki.